0: صدق الله العظيم.
1: إيكا بفهم.
2: وجينا يمسكني دوبابا
3: Assalamu alaikum Boki, centre de formation professionnelle Assafin. Obina ay buntam ci dëkk bu Salibi di Touba. Da ngeen bëggoon gëna soxal seen métier wala ngeen bëgg métier tagatu ci limu gëna gaaw gaaw mo xam ma su leen def na ci wala ngeen am su ngeen di yëngu ngeen bëggoon ci doon professionnel am ci xarañté fu mu ci ay ubbeeku ci marché du travail gaaw leen gaaw ngeen ñëw ci centre de formation professionnelle Assafin. Ñoo ngi ci dëkk bu Salibi di Touba. Yembal leen formation diplôme tagatu bi tax ngeen mën am diplôme bu wër jëm ci walu électricité bâtiment électrotechnique mécanique automobile bâtiment ak génie civil installation en plomberie sanitaire diagnostic automobile ak yenen xétu spécialité professionnelle liko tambalé djourom ñetti fan ci wéru juin ci atum 2026 à sa fin fasciné ubi ay buntam tambalé ak CPS des certificats professionnels de spécialisation formation diroub ñentuer ci filière yi me bëgg lim di diagnostic automobile électricité soudure métallique plomberie sanitaire obil nak ñep seen buntu mo xam mën nga lire wala mëno lire mo xam mësa dugg école française wala mëso dugg école française li nak moy tambali bi bu ngeen ci accès diroub ñent wër liko tambalé wër juin 2026 japp octobre ñu mën leen former ngeen match ci CPS bi nak nombre de places yi dañ ko limiter ah mbokki jamono moko laaj xam xam fook mën di wuté jar nako rawti nak bi assassin accès dekk bu Salibi di Touba di école d'excellence wër Sénégal di former ay kangam ci filière yoy ñu lim gaaw leen gaaw ngeen ñew inscrire ci bi le centre de formation ñong ci Touba Khaira centre commercial Cheikh Abdoullah Mbaki deuxième étage bu ngeen joggé Djumaaje bu ngeen rombé Penchum Palen touti ak Sigène bu ngeen joggé Mbaké la tangi bi ag Penchum Palen inscription yi tambalé na wote len gaaw ci 78 380 91 91 78 380 91 91. Mbokki nak à sa fin yamul fofu dé di wadjal formation longue durée manam di gëna yaatu fassiyene ko tambali ci wéru novembre 2026 ci diplôme yi di CPS bobé amna formation 9 mois jëm ci filière yi di électricité bâtiment mécanicien en diagnostic automobile plomberie sanitaire batay amna ñu benen diplôme di CAP bobé formation bi 3 ans la niveau 4e lañuy jëlé ci filière yi may bëgg lim électricité ak mécanique automobile waye tamit amna ñu BEP formation 2 ans niveau 3e amna bâtiment électricité ak mécanique automobile batay am BT di brevet de technicien durée formation 3 ans niveau BFM ci filière yi di bâtiment électrotechnique ak mécanique automobile amna tamit BTS brevet de technicien supérieur ci diru ñaari at niveau bac ñu mën la former ci filière yi di génie civil bac S wala électrotechnique bac S ah mbokki li dal mom la len assassin indil ci dekk bu Salibi di Touba ngir ngeen meuna nak matchu mu done une première di centre de formation professionnelle bu ñepp rañé ci tagat bu xarala bi filière yi nga xamni ubbe ko na ci walu xey ci niveau bu meuna doon waye nak bi tew jamono ji mbokki modi formation CPS 4 mois fassiyene tambali le 8 juin 2026 ci électricité bâtiment diagnostic automobile ak plomberie sanitaire amul niveau mo xam jang nga wala mëso jang gaaw len gaaw ngeen meun def sen inscription la ta ñuy formation à longue durée une fois sene amal ci mois de novembre ah boki dekk bu Salibi di Touba leppay ak ci leppay ñew niko serigne touba waxe won ci batlabul fosini à sa fin ma nga ci yoon wa gaaw len gaaw ngeen wo ñu ci
2: 78 391 91 91 78 391 91.
3: Assalamu alaikum bokki Senegal, assalamu alaikum bokki Touba. Ak liko wër lepp atum 2026 bi hôpital Matlabul Fosseini bu Touba. Di magal ak dundal lu reuy ci jaar jaaram di ñaar ci atak ben ci ñu jébalé sen bop sen xam xam ak sen katan ci sam ak ar wër bu yaramu askan wi. Ah mbokki nak ñu ni barab bi buñ ko duppé xel yépp dem ci Serigne Saliou Mbaké. Yana Yalla yok léram ba tafayel ñuko. Tuké ko ci xelam du Sénégal rafet ak gis gis bu sori ba. Liko tambalé ñaar ci fan ak ñet japp Al-Khamis ñaar ci fan ak juroom ci wéru juin bi di nabi ci amé digalou serigne muntaha mbacké ba sirou khalif général des mourid ene ci yag lol te and ak wéru ci christé fou son excellence basir jomay fay président de la république du sénégal ah bokki nak ñu bis bi amna ci ay marraine modi madame les premières dames du sénégal madame marie khone fay madame abta fay monsieur ibrahima sy ministre de la santé et de l'hygiène publique professeur cheikh takko dio président du conseil d'administration de l'hôpital docteur massamba thiorostal directeur de l'hôpital ñu digënté mardi 23 mercredi 24 ak jeudi 25 yeneen ci fa séné amal ay activités yu am solo ay atelier ay panel consultation médicale don de sang ay waxtaan ci ay thème yu fassantiko and sék ay borom yu xam xam yu mag yu ñu rañi bis ba ngok ñong ci wo ñepp di ko yëgal mairie bu Touba ONG Matlabul Fawzaini Touba Sakadam daire Isbu Tarqiya ak mbollem daire mbollem partenaire hôpital bi association yépp mbollem courrier li diiru ñett fan yi ñu jëmmal ñaar fa kilo atak ben ci taxawayu hôpital Matlabul Fawzaini bu Touba
1: Aïnou, Aïnou au minéral naturel pur. Dibale Touba Bogo, de coupe Serigne Fallou Mbake. Aïnou, bedou ndox bu anda ak yermane mbokki. Waw, Aïnou ndox mi setna. Aïnou ndox mi selna, ndox mi nekhna lol. Du samay wax nak borom xam xam ya ko wax. Meñentef yi gën ci ndox amna ci Aïnou mbokki. Liggey bu mucc ayi. Ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala. Wow, une usine de la dernière génération. Aïnou, ndox mi neex na lol. Masha'Allah. La ngay daxé kewul mu jëm all daqal mu jëm ci kër. Bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa Aïnou ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo. Aïnou, amna bidon yi 1,5, amna bidon yi 0,5, amna bidon yi 10 litres. Aïnou, amna ay sachet. Sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou. Cornichou Serigne Modou Bousso ci Gouyi jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah
4: mbokk ñu and ak yeen ci benu communiqué bi fi ñew légui ki ben xalé bu goor la ti ab donga dara bu wuyo ci turu Mustapha Ba di domi Modou Ba ak Boussa Diagne toll ci fukki at ak juroom ñaar don jangé ci Tayba Cieken daalé Serigne Mustapha Mbake mom Serigne Abdou Khader mom Mustapha Ba mi na toll ci fukki at ak juroom ñaar defereel ay bokkam talata yamok juroom ñent fan ci wër wi ñi sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga Mustapha ba mi nga xamne dafa reer toll ci fukki at ak juroom ñaar di domi Modou Ba ak Boussa Diagne don jangé ca Tayba Cieken daalé Serigne Mustapha am Serigne Abdou Khader mom nak dafa ñuul kep ko xamne gis nga ko rek man nga joko ko maam ju ñu wax soxna Mariam Silla ci 77 539 89 53 77 539 89 53 wala nga wote ci 76 630 85 61 kon Mustapha ba fu kat ak juroom ñaar lam dafa ñuul doon jangé ci daari Serigne Mustapha Serigne Abdou Khader waye dara ji nek ci Tayba Cieken kep ko xamne gis nga ko rek man nga joko ak ay bokkam ci numéro yoyu jere ngeen jëf
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi rawati na bokki talibe yi Serigne Mustapha Ndiaye Mbake mi ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokel ci atum bes mi di ñaan yalla muy atum jamm ak tawfiq gannaaw lolu mi ngi len di fatali bes bi ñuy magalal suñu mam mara mbacke di ci sante Serigne Touba te ndigal li way juroom Serigne Modou Mati Sakho jele won ko ci Serigne Fadilu Mbacke Serigne Mustapha neena jot na ndigal ci Serigne Mustapha Mbacke mi ci nekkal Serigne bi di ñaan yalla gën ko fe yagal te mu gëna wër ci kilifte ko Serigne Cheikh Madina Mbacke khalifa Cheikh Modou Mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wéru tam xarit di deppok le 27 juin 2026 ci mbacke dimbu mo wax ne nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari te bokk yu taxaw ci taxaway bu ma sekk mo bëgg nak lepp ñu yamale ko ci bëcëk bi di ci and ak daara ay alquran yi ak kurelu khaside yi di ñaan luñu mën ci alquran ak khasa yi ñu def ko te jébal yool bi suñu ma maram mbacke di ci ñaanalel Serigne Amadou Mokhtar Mbacke ak Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Saliwu ak Serigne Modou Mbacke domam yi da taxawu bës bi ak mbolem ku soto ci mamara mbacke te jitu ak julit yep rawati na mouride bës bi nak ñu ci wo mbolem ñi soxal ko ci mamara mbacke diko and ak njabot bi ni ko daan defé ak daaira khidmatul khadim mbollem ñaaju ci kër gi tenn ci réew mi ak bitim réew mi ngi son ñu ñep di ci wo serigne fallu galas mané serigne khadim mbacké mom serigne bay mbacké mom serigne sayar serigne aliou ndjay ak njabotam ci amérique diko yëgal président de la république ak ministre de l'intérieur ak mbollem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire mbacké galoba ak maire touba serigne abdoullah hakka diko yëgal dëkk yi wër mbacké yëpp di sante dëkk ndoy ci li wessu di leen ñaan ñu défé ko nañ ko daan défé bës baangi nonu fukki fan ak ben ci wéru tam xarit di depo le 27 juin 2026 fi ci mbacké dimb serigne mustapha mbacké ñaaté néna ku dégg communiqué bi xamal né moy ci invitation nomi seen ku ñëpp di ñaan ku fa téw yalla fa saaju ci mbacké serigne touba
2: wazil shukra mata al kubri وصل جميع المسلمين عادلا ثم فيهم خوفا وحسن عادلا ونجيهم وعافيهم يا لائلي انصف بتحسيني يوم قروني فيقنا القديم
6: بوك جوليدي بوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله سي نغلو سيرين طوبا سيرين منتخب سيرو مكي خليفه جنرال دي موريت يالنا فيا غلور تي اندو سي كليف تي فو سيرين ابو بكر مكي خليفه سيرين فاليرو مكي خديجه رسول اك بولم جابوتو سيرين فاليرو مكي سيرين شيخ تورن مكي خليفه سيرين شيخ تورن مكي اك بولم جابوتو سيرين شيخ تورن مكي يو ام بكتي دي نغل ماغالو مكي ماري جولوف دي نوي عمل ادمو نيك دي بيسو فاتليكو دموب سيرين طوبا سي توكيب جيجي دونون 10 اوت 1900 95 de POC 18 Safar 1313 Rennes il nous amal exceptionnellement samedi pour tout fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw biñu jëk ci safar yi di ko yëgal bolem julli di ko fatali bolem jabotuk mamaram bakir musobe afia jaxate bolem talibey bolem bokku jayen jollof yi di ci penal wote jabotuk serigne mamor ante sali bakke dalé ko ci serigne mamor jara bakke ba ci cheikh musamba bakke di ci penal wote jabotuk serigne cheikh absalke Serigne Mam Balla Mbacké jabotou Serigne Touba Guèb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbacké ba ci Serigne Moutalla Mbacké Khadim Rassoul Soxna Fatia Mbacké ba ci Soxna Maymounatou Mbacké bint Cheikhul Khadim bolem Cheikhul Yonou Mouride rawtina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbaxé Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem jangakatou Khassida yi bolem Dayre yi aju ci ci wo bolem yi ligéel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak li goor ci jital Jawrin Serigne Modou Tian bolem kurelu bakke bari ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci Djolof jabotou goor Sané Niang khalifa ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Medina Si khalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak bolem Sourafaoui rawatina wa Ndonga Dou Cherif Tislim Aidara Dara Djolof Cherif Doum Aidara di ci wo jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou jabotou Sambalawbe Alaji Baba Djoum ak jabotou Ahmadou Mbaye Djoum diko yeugal jitu rewmi Bassirou Diomaye Fay président Assemblée nationale Ousmane Sonko honorable Alaji Malick Diaye ak bolem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable Cheikh Touré Mbacké di ci wo ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb ministre de la formation professionnelle ak bolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Tiamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi bu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du litisbar ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de pok 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de pok 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari yu bari bu nangu ñaan ndax fa la serigne touba gisante won ak النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
2: في البار فرل لين إلى تحسين
7: يسر لهم بلسي تعسرا
8: بكي مكتبة سرين سليم بكي
9: نجيك كاب اف ام
7: يسر لهم بي
8: السلام عليكم ورحمة الله بكي جهل جهل تجوك مكة أكي بغاس واو jokolene
1: ak magasin Touba Belel Makatal Mukarama wa keur Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah ak Makke lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobul jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Makke mbokki Serigne Cha Makka yobul jurit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mak ak yu ndaw mbokki yen ujaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen Aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko Arafat kolu Serigne Abdul Khadir Bakki yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi course original waw xetu course bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belel Makatal Mukarama wa keur Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah Hak Bakke mbaxana yi xew ci jamono mbokk koppati lafa turu ciara ak xetu bona yep mbokk jokolen ak magasin Touba Belel Makatal Mukarama mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokk bari barke sidjada sidjada yu yaatu yu mak ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk amnañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belel Makatal Mukarama mbokk yi nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedane Bakke ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk yi jokole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokk yi jaxle jaxni ti yobolu jurit Serigne Cha Makka mbokk yi jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonol ci yoon wi ñewal magasin Touba Belel Makatal Mukarama mbokk yi lepp lo yittewo ci Serigne Cha Makka ak yobolu jurit mbokk yi amuñu ci borom mbokk yi magasin Touba Belel Makatal Mukarama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lol ci andak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
9: bonjour comment ça va et comment va la santé
10: Hôpital Ndamatou moni di yegal ni legui amna dermatologie bepp jafé jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay pitch wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawo ni mu waré muy don nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bëpp jafé jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou yéne ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato len ci anam yu muccu ayib
9: mieux vaut prévenir que c'est nous bonjour comment ça va et comment va la santé
11: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expresso ñewatina ak ay xewalam bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet balam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
12: touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam mi wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33
13: نجدني هذه جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني تبابا مثل اسمي هذه جاي خير من أباد
12: إيكاب FM
14: 7h15-8h مات ماتنا باي تبريو
15: سوحنا بين جوغل جلتي سقاليم تنيو بندتي جل كو جوك بني وقتي أي ولوف نيوي نيكو جار soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la der bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam
12: ika pesen ika ika pesen
14: 7h15-8h map matna bay ci rew
15: soxna mbeen jugal jeulati sa
12: xal ika pesen
14: 7h15-8h map matna bay ci rew
15: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mbokk talibe ñeen nuy bax te di len ziaré di jittal ci neew ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general dama di ko ñaanal di ñaan jëbul cheikh mohamed bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibn mam cierno ibrahim mbake khalifa daru muhti nuyu serigne mamour mbake am serigne mahamoudou murtada di ziar bax serigne takko mbake mom serigne mahamoudou murtada ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndiliki sonna ma par surah fi ci keur serigne takko sonna adja police la fi ci keur serigne murtada ngi koy ziaré mbok ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baxu ci and ak seen mbok abdullah sall nuyu bek ziar buñu jitélé jëw ni keur gi serigne cheikh amar nuyu serigne pap ziar mbey de mel ni nuyu ne ñepp téne dañu xawa yéx dor jotaay bi way ñu jël mbokk mi joxe kaddu bi koku sax genn na ñu xol mbokk mi joxe kaddu tay gi té dañu yéx tambali assalamu alaykum
16: wa alaykum salam ya abdullah
4: ma ngi lay nuyu bu baax
16: ma ngi lay nuyu baax di la ziar
4: jërëjëf
16: di rafetlu liggéey baax baax di nepp nuyu bëpp kilifa go xam yaangi dégg 103.5 cheikh abdullah wolof jaay néna jang jangal so mokolé berta dara wolof jaay neena jang jangar to mokole berta dar yalla yalla dolu sutre
4: jerejeuf
16: jerejeuf
4: ñi nga lay sante bax serigne sidi koloba nek ci baghdad 2 kon ñun ño deggando kaddu gi assalamu alaykum
17: alaykum salam wa rahmatullah taala barakato cheikh abdou man bi mi lay ziaré
4: ma ngi lay fay ba imam du nuyu wa touba gu sax yepp
17: na ngi lay ziaré bu baax di rafet lu liggéey bi bu baax di sante ci bu baax wa lolé ma don tawat melne ne ni ngi wañu ko baax xana nu dolli rek baax rek seen cheikh dal non koy amé lu kal diko sante bu baax ndax projet bi lan am buñ ko munte japp rek dañuy xawa amu ndax li ndax mom lañu djiblu buñ ci djog ben waxtu rawatina programme bu baax bi alcorane yi masha Allah wartala sama xol fet na lol wax deug yalla kon mu ñu ko baña joxal waye di am fan yo xamne nak do mëna fexé ba japp ko
4: kon jamay jega kon bi man nga sant way bu sant ci xax kay bi yegu ci dara
17: wa
4: te man nga sant man wa kay sant bu baax
17: xal bi ma nga lay do yo xam su mo su wa du ki dafa
4: no xal rek ci sama loxo kay na sant gi mo tante la reey
17: de na dolli waye leg leg tinni bi leg leg dal mu am jafé jafé waye bu melé ni nga xana boko jappé du rom rek mom bu boba dañu ci way leg da ngay sonu ba bu ma nek xaba japp ko sa rek boko japp mu dem rek bi radio diko nangu mu jeeg gi deyal way nak no ngi sant bu ba no ngi xiaré soxna su tedd soxna mambu sa mbacke tamba xiaré mbolem kilifa diine ji nak tambale ko ci sunu khalifa bu dem sunu taxa way khalifa daara ko do sen cheikh ak sun jambar bi sen mustafa borom ni bo ji mu ko fatte mu ko waxtu wona ngon ko ñaanal mana taxaw njabot la mon ko ciar baxa ba ñew ci kaddu bi gënaaw bi ciar bay kadda man ñu sellu ñu kedd ñi ñu fi da ciar ñepp rek bayun kenn waaw wax na deug de ñang ñangaan o da ko boyan to ci way bo mo kle be xada waye dañuy bëgg nak lo ñekul am ndongo bo bëgge nek ab talib yepp rek day jëk in xop nek jaar ci ay jaar jaar ya xam nak ci walu wën jo faré di bay en fop nga nek ci ko wali ya ñu di la ande gona ya suuga ya ñu di tokki ba nga mëna bay bo baye mëna bay bay wam sala waye xey xey na cipp na la yi na cipp bëgg bay boko bexé do mëna bay ndax la mbay ma laaj doko xam sama ya ji wax modum yeek amana suuga bu mel non xey rek neew ne mëna bay mu ne ko man nga mu ne waaw ñu daal ko jox ci mu laaj ci mu jox ko ko waye ban de ba ñu dem ba ci wal mbey ma ñu ne ko posel machine bi mu ne mom kat mu nte posel machine ba na bepp wo mat la faré wo ñi jimbule ko suba na be xaje sax da mu ci daw nga xana da dugg lo xana xamu ko rek lool mo ko war waye nit ki lu mu dugg ta xam ko jang ko mo am xam alquran je mo xam leneen la lu mën di doon sa bo xamantene jëfé ko jot na rek dana ko may jëf yi mu leer té du ki ba ci ñi yoré ay ngombay tank bu ñu leen joxé lo xane xamuñu ko bu boba dañuy keñu xi rek di nga xam fuñu jëm loola té tay feñ ndax lañ leen dox muñu ko té télé nañ té duñ ne bari duñ nango ba su ko déné bu boba nak ñañ ko ñiñité ci goga wé am jafé jafé yu terté duñ ci man dara non xiar ñu assalamu alaykum wa rahmatullah
4: jere jeuf kok moy imam bey nek ci goussas ñi ngi lay sant ci la gërëm ñu dem jëli kenen 33 966 0909 radio IKAB FM kaddu gi baye ko fi ci ndam tay serigne ci di ko la ban mom mo joxé kaddu gi ñu ngi koy nuyu bax di nuyu wa touba yi ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
18: wa alaykum salam waalaikum salam
4: wa bismillah
18: ñak ci jaan bay la nako wa kër
4: ñi ngi sant yalla bu baax
18: ay salam dela no ngi ciyaré jang jangaan bo mokale yeto daal lu way jangut do ko man wala ndjay dañu necce bu mokul de ruf lo borom won ko imam de waxe ndax lo jangut do ko man lol moy wax bi lo jangul do ko man muy all bi bo yor bo neeku ci toile de wamate xol ni baye ni boose machine bo legge nga pep yo sa xal gen say fas ni da ngay bay do sot ba jappe surga bu mënul machine nit sa toile day boy re ma tax ñuy metti bu mokut tout lo borom ma ngi ziaré sidna ousman lay ak imam bey momu genn ak sama do ma amé fam ak soxna mam bu sa gay ci ke seigne bara gay ci touba ak soxna mariama saw ci kéri bari yaati nañ ci yaari ñe loolu nga wax nak man nañ lay sant bo gisé ma dugg sax man waana fe radi manatun ko am radi bi wax deug yalla leer na nañ demb ak tay mom mi leer nañ kon man ma ngi lay sant bay ñaat ci xaan yalla na yalla may wër ak wër
4: jerejeuf
18: yalla di yobbu ak ci ak mangi fiare soxna pol fille aji pol fille yal nak ala gi rap ci xawam yal na fi yag te wer
4: mangi fiare soxna aminyang mu bab lañ nak neena ñukoy wax ajeratu soxna pol de
18: han
4: soxna aminyang mu bab lañ nak neena nañ koy wax soxna ajeratu pol sila
18: wala ajeratu soxna pol sila bo
4: wa buñ ci wax neena ñaari plan nañ ko bolé mo
18: wa soxna ajeratu pol sila
4: jerejeuf Serigne Gallaye Fall la ci gap sel ñi ngi lay sante bu baax ñu dem jëli keneen 33 966 09 09. Salaamaleekum.
19: Wa alaykum assalam.
4: Ñi ngi lay nuyu Serigne Bayna.
19: Ya Abdoulaye ñu ngi lay siar man la Bayna.
4: Jërëjëf Seyne, bismillah.
19: Lay ñaanal jamm xewal. Ñaanal Serigne Moustapha yag xewal Serigne Amadou Sadi. Ñaanal Serigne Saliou Fall. Serigne Fallou Modou amé Serigne Fallou. Cheikh ñom ñep yaara ko na ko soda amat di siare pap sey ak barak ak bay ndoy ñom ñep dañ ne dañ lay deglu ci ah di siare bay na mbou di are sama serigne sa madina sey sama buru ci yoon wi ak bayam serigne omar ñen di siare ñep ko amat di ñep ak sama rak bay na mbou baat bi nak mom fi di kolaban jerejeuf baat bi baax wax na deug jangan tomo kale def dara mom jangan mom bo ca tolo rek jangal na so dene ba man boko dencé sa yo ko soxla dang cey daal dem waye bo jangul tay bëgg jëf du fat bo jangé ne nitté nak ba man ko bo mëna dem bu don da nga genn dem bitim rew sax bo dene buñ la né lo man bo waxé li nga man rek buñ la joxé buñ la né defal do ju
4: ciyalla
19: waye bo jangul dara bo ñewé bo bëggé tapalé né man na la joxé do jëf dé moy ci mu man di doon buñ la né défal rek koy tambulé do ko xam comme ni ko bay imam waxé rek ñu ci bëgg keub rek né damay bay té mësu ca jaar ñu la joxé machine xamono koy monté buñ la ko monté lé gañu rek nga dé def do xam noy moy to ëkk do xam noy moy do dag gañcax gi do mënu tay def dal bala nga gis dal nga xam lol rek le bat bi wundu ay ci xam ngir ñu koy ciaré bay di xey rijal leen ñaanal jamm lol rek la jërëjëf ñu gartal ndax keneen mënu
4: jërëjëf ñi ngi lay sante Serigne Bayna Sène nek ci Mbacké Mbawol ñi ngi wa Mbacké Mbawol yépp ñu jëlat keneen salaamaleekum
20: wa alaykum salaam wa rahmatullah
4: ma koy saxo ñi ngi lay nuyu gogou
20: doom lek ñu lay jaar bu baax di nuyu imam bi mu mo bayna mbolem gaay ci bir baysman bay li nuyu seen ci di ko bandiko jajeul ma sha Allah ya habla de jang yom na waye barta da fa ciow li nek jangani bay barta dal ya habla ko lu mbir mi nek
4: ci yalla
20: lolou de xamul mu sa mbake non ki tambuli yem ko waye ki yegale ko yem ya habla ki yobbu dara mu tok ko ba ba dara ko ko wacc na waye da taw soxol ma ma sulli dem ci dara yeñ bi ma ben ci mi jeele fa neewuma do am xam xam waye do ba dara do aw da lo xal Cheikh Blad lo jang mom dañu xone jang metti ñak jang metti jang yagut ñak jang yag kon Cheikh Blad ñin ci daara yi di jang nañ gor gor te xamne bo xamé ne ma mokk nga ligay jang ya koy jarriñu bo magge te xamoo dara di yakoy yef assalamu alaykum wa rahmatullah
4: jere jef ñi ngi lay sante Serigne Mohamed Sakhou nek ci Mbusso bi ñu ñi wa Touba Mbusso bi yep ñam jeli keneen Radio IKAB FM soxna mam ami mbacke dendey mom serigne mohamed mourda mbacke ngi touba bassin serigne mourda ngi koy nuyu soxna mam boussa mbacke tamba mom aladi fallu mbacke ngi touba soura ma ngi nuyu salam alaykum
21: allo
4: bismillah
21: allo
4: wa yow lañu deglu touré ak fay woté
21: sant yalla ba alhamdullilah
4: touré ak fay woté
21: ñu dafa di ñu baax alhamdulillah lof ñeene ci mi di loxe gëna yow dara tan ci ci tal
4: jere def sant nañ la 33 966 09 09 ñu jëli keneen radio IKAB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam alaykum
21: wa alaykum salam
4: ñu lay nuyu baax señ ci xam
21: tay di la ñaanal jamm
4: jere def bismillah
21: diko ñaanal mo leen ñi déglu rajo bi ñaanal nawet bi ñu dugg yàlla nañ ko àggal ak jàmm na mu gën a rafet jàmm ak ngërëmu suñu doom di ñuy ñëpp muy ñeent ñi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi suñu blaat yaa ngi njàngaan mu ne boo mokkalee ba sa daara googu dee ni ko bàyyi daal Mamadan waxe rek yóbbu waaye léegi njàngu métier bi ma gis ne léegi dafa mel ne ñi koy jàng dañoo yàkkamti légui dal ni gëna tek bëtt moy ni way ni luñu mokkale dal ak luñu cey jëriño ñariul te ak ëlëk seen yoon na ku ci am mëccë mi dal ki ci nekk lu ci ëpp xaaliss bi nu muy duggé lay xor léwna ak léwut jaaduna ak jaadut lu ci ëpp yoonam lu ci nekk jang naxé nak fi na mo ëpp ci ciwi mom barab boppi dem ñaare ñafa nek di liggéey nu ñuy naxé ni dañuy gëna joy jëm ci liggéey bañuy def mo xam ouvrier la mo xam kuy business la lolu nak lay laltaaje deug deug di mbañaxan nga moy ñak gi ñak yar nit ñi ci seen diine bokoy xol day mel nak témer yi joom ñet fukk yeeyu ci ëpp rañé wul seen diine ci biir lañuy liggéey lu ca diina ja santane ak lu mu ca téré ak lu ca ñeriñul aduna ak lu la ca lor alakhira ba aduna ak lu ca boole yaar yépp lool nak lu mat di rañé la diko taggat ci ndawli bala mo mag mu magale ko bu ko yoyu du neexa soppi wala buñ ko lay soppet ñeen fukk yi mom lañuy soppi waye joom ben fukk yi day daali wat bu ko defé ku koy xëc ci jëm ak ju naka sudut nona yalla dina ko ci mëna mussal waye lu ci ëpp na kemba ja xam nga bañe muy wajur yi nga xam na ñoo wara yar te telefuñ ko aduna mo leen ko xañ ndax kenn doylo tut li ci ëpp te ñaka doylo nga ñaka téwlu di xellu kon dal jang li ci gën moy mu mok ndax boy def kuy def lu mënut ñay sétan sax ñoo jëk tayel ta bu tambal rek dañ xamné li muy def mënuko kon def lo man lu am solo la wante tam yam fa nga xam ak ci la nga xamé lu bax la dañ gor gor baye xel ci li no sama mami baye won muy yom ak ngor ak pastaf pastaf lu way def bopam
0: jerejeuf ñi ngi lay sant bu baax Baye Cheikh Gaye Ridial nek ci Touba Mbacké ñu dem jëli keneen 33 976 0909 radio IKAM FM ku joxe carte gi li la wax
3: wolof njaay neena jang jangaan so mokale berta dara wolof njaay neena jang jangaan so mokale berta dara
0: assalamu alaykum
22: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Abdoulaye
0: ma ngi lay jaar ba ngi lay jaar bax kan ana wa Touba Taif
22: ñi ngi fi di sant bu baax baax alhamdullah Cheikh Abdoulaye bal ma deug talat ma baat bi tuti
0: wala ñu dem dane
3: wolof njaay neena jang jangaan so mokale berta dara wolof njaay neena jang jangaan jang jangaan jang jangaan
22: waaw wirna deug la ko bax dafa am ci baat bi xew xew bu ma doon setlu Cheikh Abdoulaye la ngi sant ki joxe baat bi baat bu wër la joxe joxe ko ci niñu ko wara joxe Cheikh Abdoulaye baat bi bari na niñ ko waxe lol no xam de waye nak bi borom baat bi joxe joxe nu am solo la xam nga baat bi dafa am xew xew bu ci nek lol nak la ci don setlu
0: muy ban
22: moy digeunte jang ak jang waaw jang ak jang ñaar yépp dafa am ci olof
3: wolof njaay neena jang
0: waaw mom jang la wax waaw
22: waaw mom jang jangar la wax daf ko baamu ñaar yoon jang la baamu ñaar yoon jangar jang jangan non la baat bi non la jang jangan
0: ci yalla
22: ki jang lu muy jang jangan am jang lay jang jangan am jang ndax ken du wax ne ken du dem ci fañu jangé ne jang kat yi ngay wax bude ci jang me ca bass ba kenn du dem ca bass ba ne ana jang kat bi da nga ana jang kat bi bo de wax ci jang mo do ne jang mi neex da nga nan jang mi neex na
0: waw
22: waw kon jang kat bi moy jang am jang xew xew yi dafa am ci bir baax yi diko genné da ci lo am solo ngi sante bu baaxa baaxa baax ki joxe baat bi bu baax ndax yi dara tax manam deug deug yi baat yi xawa nuro ndax baali da ci am yo xé dañu nuro té dañu nuro ba nopi wuté légui nak bu fekkenté né jang jangan kon nit ki la mom moy def defan dara bu ko defé fi ba am ci dara dem fenen def

0: diglu ma dello di benta abdaay basa madnan jama bi jewalam mo salang lu ba jam abul fadil haqqan qadimut wam bi borom aras mas birim jess bu malam waxtana ko ñam bas ba reyul tuti wolon gattulon bari duñ bu daare du ko kekul da da sa ko muñ dahkuhu bisana du xolani umol doxinam dafa sempal mu jekereer da da jolli ci beetin ba sakki ci eñer muru ju yor yattika januru bakanam day niro gor xet ci kim bani las di saf laari urus mo ka jekkay baas ci xesul bani feccit baful jaawul mul yaram waangara tax melni jaani ngolol te leeruk yaramam tax na ci riyaxeereer da da jolli ci beetin ba sakki ci eñeer te ab xar kanamam day niroog magum weer te nuuruk bakkanam day niroog goros naar gëtam yaa gëna lamsal du rog du geesoo borom kersalawan daawul dox di riisoo sëriñ bàmba du geesoo bëtam la daa xool di jëllër bi di lamsal du xoolani umool doxinam dafa sempal mu jeggaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk ye rénkul la sul bëbul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew wuuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaate yoonu lislaam walam yen saw mas yen jaar di tuubaa walan yab luxa tuulan njibaala leebaa te leebul barulan moom darul xanaatey te làmmeñ wataxul kum waxal dalay déey lëhoo nooru jalaalin yuri jalaalaa lëhoo nooru jamaalin yuri jamaalaa fitam waa gën a rëy mel ni ab du jàmbaar amum soxla ci kapteen wareewi soldaar ci kun lay telefon xel maraw na de pees xolam baa gën a leer lamp buñ jabal mees su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xuwool su nekkul di bidit boo ma ngay yëri mool su cër yey ne la wet xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bindit boo ma ngay yëri mool su gët yey ne la wet ruuga dem xaras moom xanaa war na bu raax mbaamu war ci ay suum te lay laa du ko tee dem ca béeyi diiwaan ca paas yow yañu sàkkal rijaal ya lay naan laqad xabbam yaahar rijaali aybaa kama masfa saraaban azaala aybaa borom taar bi le semmal na saaru mbërgaan tabaarakama jàngal ko saara furqaan te semmal naña daaway arab ca daymaan te jaaxal naña daaway hajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway ngëneeli xadnaan kabuusayri wa kahbun jëwal ba xassaan bu tawreetu ñawaatoon nga mel ni moosaa bu injiilu ñawaatoon nga farti iisaa sa booraa di nga làmboo ba mel ni daawuud te furqaanu nga yeesal ba fardi mahmuud sa géejug xikamit raw na géeji luxumaan sa waxtaanu hadiisit sewal na nuumaan xasaa'ib yi nga tëlif mënee su koo muul xajaayib yi nga feeñal mënee su koo jeel sa téerey xasidaay mbóoti lawxi mahfuus boroom kun di la gàgganti mbakke yaa fees ca mulkoog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabaroot wër la fardi sàbbaal xawaarex ya fi yonnan ya daa xaray baax xaraatal nga ko waa mbakke bàmba yaa baax mujjisaati rasooloy sa xeeti xarbaax xanaa yow dàmbàkke gënee fulaa baax la yon ne note woon nooni buuri xaataan la saa waay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaaraw da puusu muusaa te way dee ya nga deggal te won na xiisaa ndekootib li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaa ka oxraa la nooxin yabe gaalam nga fulku masxoon la saa waay defi taalif ci fulku masxoon la yoonus note géejam ba jën wa sàbbaal la saway no tegal waaji yapp ko ci gal la ibrahima def tali gay namrud la def labbe ya da wax ko ma ki mem doos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili bawailun liman tawalla karamat rijalay sambubitam ne falas yañ wara magal la say gonay tok makamam jila ngay sa fatambutel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ makamam jila ngay sa tambutel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junaide ti mboti tay pour ci sa graw nga ko lambo te daf ti la for gila doy ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khutbu ya ko sango karamay bi dane ngadeeli sudan bukhar nagn ko ci wa mbake bamba ya dan faral khatmu saway wi tayam fi mosa ndelo lim limitam do fa xam ba dem sa ndekay rek jahate samba ja rasul mam wayan nagn ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman tanyan ko jaha ku neex baax na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa midittaw ba ngeen xamni jiwuren wi ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa midittaw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serign benu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jurbu sembaata melli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gam ko def yakar khalifam yam tanon te yaw manaji wa ko len bes yam wat len ci xeti taqwa lo sabuma alqurbi nihma ja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warasu boba wazirun wa himadul wara khutuba na len wor ni tafay bamba do ma xam bay demo anam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy wedd na set bis ba bamba wuy je ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaten mu ñew yob ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci sheikh ñeereem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero da ma ko fal khutbu moy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadalil muridi haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo te fotal nu ma fasid yi xol yi lambo karamay desu harba ya korango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mane pula nyaaj te batin bi nga lambo mane bu ko laaj nilen dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal roy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen am buray karim ibn karimin fala yujara samim ibn samimin fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp brer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi bawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaraan si yalla buñ sooy sa tool bay ba ni ngàllit fa yalla bum booy faraa'il yi mu daa bay ci tooli lislaam fabal gopp bu te dóomal sa saale saw jaam damaa sob di koox waa yaraw nga say maam kumo sa de sa wayka da nga ni roddam mafar nopi nde say ndam khajuru ci khirtas te jebal bi serign fallu mbacke outas beno balanu joomun bi diw seful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasara isu nangien serani fe jangulen silba serign fadilu lay def serign touba serign fadilu la jallu la neex laaj ku cheikh bamba di bayam lu ko neex laaj serign fadilu yanjal ku la neex daaj ko cheikh bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndem bakke ki musobe ti da ma laañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndem bakke ki musobe ti da ma laañ falil fadil fadlun fala yubha laqad hajja wa rabba wa sarata yow siyara nga makka siyara tuba su yonen bané ñokket nga dëg su boba ba ngay aññu faté won waran nañu ram te jébal la kurus yañ yoran di saw jam di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makka ta dana nañ la nuy ci layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewa makka ta dana nañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum wa ba'dama jaru fada il ya serign fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar ba ya xisi akbam bada khareba la ti fadilu mbacke kharata ay ba taxar ba ya fi cheikh bam bada khareba la ti fadilu mbacke kharata ay ba sa xam xam bi nga lambo xajul ci ay sar ku deggon li ma wax xam ni yaade muftar fuyo daatu ko faddat liman laanu aya bahru hulumin liman daanu khana yaadi wurus mbaado giitu yaqut ku deggon li ma wax xam ni biri le xoot wayaf toyita andak dibara sewdis sanay toggu sa bay fat mane kulasis lewat dom te andak di domi jambar nosal ruuyi te wa mat nda yaade jaccar seneng mam ya serif lañ gëné fulay mam sa bay jant sa nday wer marah bayay dam chamianum asanang mom husaynu ngay me selang lul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rahbu la ñaawal amo ku ñuy toñ hajaib yi nga bok ak serigne touba barakeñ dañu fe jub batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun jogeeram tewam mat ñifi da xeñtu yoonu l'islam ma feñal ci serigne baara mbacke mo ba lamin doomi lamin ndaw boromi xarba xawaarix yam lambo sewal na doktor lu way wakku bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi waan degum ba taxawayam ba doyna ki iman di rejilay hirqa bar rijal jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay balanon jasti jema awdam serign bani ko togal muñal badem sam bamba misalam du walli umbam ki ñuy saf safi domam di xec ci muyram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi geyr sunya ka jor ak bawal ak salu mak jorof njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tay seen yoon serign ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buuy fel saful fafal naaw niro taxte yamoy mbir suñeel du am saaw ku gudde gon lima wa xam ni baara day naaw muhayyahu ka badrin nilen ko taaber basiro sunu mbeg leer ja day nirog weer muhayyahu ka badrin nilen ko taaber basiro sunu mbeg leer ja day nirog weer ba bay bay beug dem geej la ten ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xol murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba yalay yor julé giti jam yere khawsu yalay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam talib lajal na dayman maharij ba jalameñ wa warna ko dan basiro bare xam xam rafet li len kar hawa sharq sababil hulum al ahbar sirtur wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malaj serindam la jay sere ba bayam ñewé temat maam ba wo ko ngote laj allu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda di ya joje jabat hilay qus kero daan dañe teqet ni ñepp beg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yooye fasalum daleen di may naan sirub ndox ma fatuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur furit muy catalub xol ca dàq kaabuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maamoon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما manatuma jekki tene kumay joy serign bi tey aduna ya kama juuy serign bi waju ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serign bi tey aduna ya kama juuy serign bi waju ko ci san ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko jissal mu giss la ko manate gisit dutax mu doy la serigne bi waju ko musal mu mos la ko manate mosit dutax mu saf la serigne bi gaay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit dutax ñu faale ko serigne bi gaay ko amante xewle ko moote ñu deug mu fardi joy ba bekki ko serigne bi wa keram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leen i nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàlla y du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rookinaw le mbaa kuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàlla ey du lenn nit sëriñ bi xa baax la ku yàlla feeñal amal ni rookinaw le mbaa kuy feeñal sëriñ bi doomam yi lenan leen jiital di leen si yaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cantoo te xeyaasu yees ko jamam palaas bu ko wutal mu fess ko serigne bi yow xeyato wala maraka te do rawan do jinne do mo saaka serigne bi yow ni rowla saaba yaa ne da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gayi diwan yaa ne da feñali mbot di bawan serigne bi yaa raw gaaya da fanani ara di xous di dexil er yey nani serigne bi djeggi nga balaas khutbu ngir sak ngay xew su yu sak khutbu serigne bi yow nuroula jilani fagoni rok sha salim ba ci jani serigne bi yow ya bole mbotam ngir ya akata ya tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngir ngir do yow sa muqaddam du jibo ki ardo serigne bi wessu nga mbirum gilaya xam xam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow nuro la waliyu fofo ni ro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo farna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngel di yonem saabet xol gis na ko dootu wannan serigne bi mbir ya melo ya jiko mi ya day sax melo yonen ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat ya ak wakir lu ga day sax muñ ak yonen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gam wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xer gaat tabe ga ngambar ga day sax tabe yonen ba ak yaakar ga serigne bi noy gaat kerta ga yermande ja day sa xolof yonen ba ak yermande je serigne bi am gaat da dug ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat raglu ga ak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadith je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarxiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day tax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tax jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina te ko na taal bay bëgg fay fa sann serigne bi mo bayat la tola sunna kuna di bay dan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil so san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonnal te xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jar nya ay temer te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay temer te xamni deewul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum so daan kuy wagn mba kuy wal njongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baytu ak foon ak yu melni yaawon serigne bi mo tax bepp sereer bayinaan bawal bawal ba sacci pel bay safaan serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataaru serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal man ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makka ak madina difisi yaara ci di wuti diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makka ak madina difisi yaara ci di wuti diina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yu bay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تخاونا نجاريم سو تخاوي نجاريم بدي دو كبا ادنا دو تجار في يو كبا سو جليجي بما نيو با صابي سو خرامي ادنا فارلا صابي sabah yure yoyé fatah ndurbel so xalamé touba mu mel ngurbal so xalamé sun mbar ma fi eru touba asangi guy te haya xara bis boba sétal borom djegal ma nekkon jereem dona tabakh lu farna setib khabrum rahma djegal takina sangam ba gemam gafeena sengam bo war khabrom ba jom jeexna borom tabax gurey gamo man jaaxal sugarame touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor maisa tabax gamu ni tabax kajul ci sisa wam tati ya tagale balla isa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay naqar wa andak be koor te xamni daaw jek ak daaw no ngi bur yobbu nga mbeurma lamb jaangi ni goram ñata defal
1: ci KPFM fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñu sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lol ñu top ko topato ko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye it amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew le ñoko fi téewal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci seen magal lu ngeen yité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
2: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
3: wajalilay mastani Touba ba mesak mi hadjay khair manaba
4: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: maskani Touba ba mesak mi hadjay khair manaba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba
6: expresso ñëwati na ak ay xéewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga d'internet balam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
4: mo leen di may cette émission
2: li ñi waxtane
7: assalamu alaykum mbokki tayla alarba djuroom ñatti fan ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témer ak ñen fuk ak djuroom ñatt ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ñent ci wéru zone ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk djuroom ben djuroom ñatti fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bi suba alarba bi li ñu ci gëna taamu moy ko ca dalo li ñu ci tata rek watandiku moy ko ca watu wala ko ca taggo wala ko ca sangu wala ko ca foot ñaanuk bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma aljana te musal ma ci sawara allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ña ragal yalla ñoy ñey wax naan sunu borom nun de gem nañu jegal nu sunu bakar te fegal nu mbugulu sawara suratu ali imran aya fuk ak juroom ben hadith bis bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena na ngeen xamne ma sandisum yalla lu seer la lu jafé la na ngeen xamne ma sandisum yalla moy aljana hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi aljanna rawahu at-tirmidhi waqtu bi li suba waqtan da tabi 5h27 djuroomi waxtu tegal ñaar fukki simili ak djuroom ñaar tisbar 13h37 ben waxtu tegal fanwéré simili ak djuroom ñaar takusan 16h37 ñenti waxtu tegal fanwéré simili ak djuroom ñaar timis 19h39 djuroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak djuroom ñent ge 20h50 djuroom ñatti waxtu tegal djuroom fukki simili lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukku ak djuroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yu tégal ñen fukk simili ak ñaar diso 19h35 juroom ñaari waxtu yu tégal fan wéré simili ak juroom yal nañu yalla nangul té nangul len amin
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibé ñing leen nuy baax té di leen ziaré di jité ci nuy bék zar bi serigne touba serigne muntaha mbacké khalif saint ral de mourid di ko ñaanal di ñaan jabar cheikh ahmadou bamba khadim rasoul yépp di nuy serigne khalid mbacké ibnu mam tierno ibrahim mbacké khalifa daru moti serigne mamour mbacké serigne mahamoudou murtada di ziaré baax serigne takko mbacké mom serigne mahamoudou murtada ñu ngi nuy serigne assane kadio touba di liké salama fatoura fi ci kër serigne takko di ziaré soxna paul sylla fi ci kër serigne murtada mbokk ñu dekkal ak yeen ci seen radio IKB FM 103.5 kaddu gi baaxo bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi nga xamne moy li ñuy waxtane ngeen di jand ak papa sayar mbay bu fukki waxtu di 10h joté ba total fanwéré simili japp midi di 12h alarba di nak xam ngeen ni ko papa sayar mbay baaxo def ak yeen xamna ne jamono bi may wax ak yeen mi ngi ci yoon di ñew waye dafa ak ségul lol motax nak mu waxone rek ma parce que fi yene ubil antenne bi jëlul ko mbokk yi nga xamne ñom la baxo andal ñuy waxtaan ci bu waxtu wi joté fiñ ko daan baxo waxtane muy ci seen radio IKAP pom ni ngeen ko daan defé nak alarba ji dara soppiku wu ci pap sayerit mi ngi ñew legi mu yexi ndem soppna yalla waye ñeek muy ñew rek ngeen ci and seen mbokk abdullah sall ngeen mëna jaar fi ngeen baxo jaar ci 33 966 09 09. Kenn ku ci nek fa ngay addo ta mu rafet comme nim ko baxo waxe mbokk mu ndek ni assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam cheikh abdullah
4: wa kess fall sidi
2: ñu ngi lay nuyu dila ziar
4: ana wa bax dad
2: wa ñu ngi fi di rafetlu ci liggey baxa bax dina bege dila contane
4: jeureu fall
2: wa du nuyu bepp kilifa bo xam ci ni yaangi tewlu 103.5 IKAP FM sidi ko la ban la touba bax dad wa di fatali kilifa yi rek man neena len man mom sab gox mom li fi manki jeeru dem ci señ muntaha di ko laaj xamna li manki sab gox wa mo ñew li nga xamne nak moy manki sa bokk la fa jakk ak la fa jëgul fekke walum ndoxum naani mom fofu mom baxta deux mo tax ci premier place ndoxum naani mom wax di yalla man naani dipp magalu taw ko jalle ba legi ñu amu duñ def ndoxum naan wa loolu nak ñu ngi sant wa offer
5: di len wax fi ci Baghdad de mom seen liguey rafet bu fekke ci walum esclavage public lolou mom man nañ dipi 2020 ba legi manam maangi daw ci ñuko yor mais bu fi may wax yow penku Baghdad dipi 2020 ba legi ben lampe bu fi tak esclavage public amu fi waaw bu yedd lima wax na bu la neex man nga portefeuille ngi waye nak jonna ay source yi ma kilifa wax nako maire neena maire bi lako amna geneen kilifa nak neena ma Touba ci kanam ñoomi marqué nañ ayna ñu ngi dundé yaakar xeyna bala magal gi bu soob yalla ñu mën ni ko defal mu leer waaw ñu ngi leen di sante bu baax ci lolu di taxru bu fekke ci walum yoon wi dem bek dik bi comme man ay lampe lay laaj mëna guma ko am mom walum yoon mum danké juru sax makoy xalaata ba ndax bo ñewé ba fi joggé aré guuy ba aré ma nga sé baylum fofu la lampe yam waaw légui nak ma nga sé baylum continuer ba jakkay ma ndjay jong digënté bob depuis 2020 ba légui yi takut légi nak nga konni wat ñi wat ci penku Baghdad moy fi Touba ci kanam def sen daara ju bekk ci ndindi jakarlo penku Baghdad ci terre bi boye fubale fofu esclavage public amu fu nga demat fi Sénégal def sen poste bi jëf ci penku Baghdad man nga fay compte 30 poste yo xam depuis 2020 ba légui ma ngi daw ci ñor esclavage public ba légui mënuguma am ben lampe ci tak daan kay bo gisee guddi ab lampe ci tak rek xam li ab tak sey fi jaar jall waye ñi ngi sante kilifa yépp su ko defé ñu gën ñoo baye xel xamni sa ko xam li fi manki jëru dem ci muntaha di ko la soga fi nga tok wo bo xam li nga war def moy bu wéné lampe bi da tak lampe bi da ñi ngi sante ñepp di gëm ñepp

0: boo fa jógee ñëw jàkkañ Sine Saliou, foofa tamit boo fa tawee kenn mënu faa jaar. Boo fa jógee ñëw mbeddum lekku fi, boobu moom moo gën a metti moom. Mbedd moom moom moo gën a metti bi nga xamante defe na ci weddu lekku fi. Ndax tali bi dafa dagg spécial. Bi nawet bi jàllee daaw waa Touba ci kanam ñoo fa ñëwoon sëkk ba mu xaw a tane. Waaye xam nga sëkk moom lu mu yàgg waaw.
1: Déedéet man yaa maa ngi lay déglu kay.
0: Waaw xam nga sëkk moom lu mu yàgg fekk tawul rek mën naa baax waaye bés bu ndox laa suuf day mel ni mosoo koo defar. Léegi nag sëkk ba loola ñu ci daan suñu zone yi dafa yàqu carrément oto yi dañ koy teggi. Boo fa jógee boo ñëwee ba ci weru Sénégal bi foofu tamit dafa am dagg-dagg boo xamante ni moom ci nawet la nawet daaw bala woon ba léegi. Loolu lépp ci benn tali rek kese xam nga ne loolu métti na. Boo ñëwee ci tali guy sew bi tamit tali bi fi nekk moom même chose dafa dagg. Boo demee ba weesu rompoye ba ca côté kii ba gendarme ka nekk foofu tali ba dafa dagg. Te foofu moom kër dama romboon gars yi waaw xam nga waa mairie la foofu ñu doon ko dagg di ko xoos ba ma yaakaar dañ koy defar. Waaye dañ koy dam yi waat ak bàyyi ko noonu moo tax ba mu tawee dafa gën a yàquwaat. Loolu nag mu doon lenn ci loo xamante si dañ koy dim lim lépp ci tali yi nga xamante si dafay yàqu te kenn defuru ko. Benn baatam ci wàllu Touba ci kanam damay sàpp seen rajo yi nga xamante si dañ koo defar. Defar gi baax na lool. Waaye benn sikk moo ci am mooy diggante tali bi ak rajo bi diggante boobu day am toj-toj ba ci ndox mi xasee bu dugg day gën a xóot te xam nga ndox boo ànnee ku pax rek jaar ko dootu neex da nga gis rajo yoo xam ne day ñëw ba ci pax mi cuul day ñëw ba foofu seen pour ñu xaw a mel ne lu kole borom moto yeeg yépp day fay am jafe-jafe loolu nag ma jàppoon ne li ci solution mooy diggante tali bi ñu def goudron maanaam goudron boo xamante dañ koy mottalee mu jógee ci rajo bi mottalee ci tali bi ndax li tax diggante rajo bi ak tali bi di toj mooy rajo bi dafa bees tali bi daa màggat ñaari morso yi yu andut nag lu bees ak lu màggat boo ko boolee lu bees la lu màggat lay dagg comme que tali ak tali mën nañoo ànd nag léegi diggante rajo bi ak tali bi buñ foofu defee goudron mu complété ko mën naa xëy na saafara jàng loolu côté boobu moom laa gisoon foofu loo xamante ni xëy na buñ ko defee dina tane di rafetlu bu baax émission bi jërëjëf ñaan yàlla bu gën yàlla kenn.
1: Jërëjëf Serigne Amadou Ba ñu sant ko gërëm ko mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq di rafetlu seen ànd ak ñun ci 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom ci bande FM bi internet bi ñetti du v.sunufm.com ñuy sant ak gërëm Serigne Abdoulaye Sall mi nga xam ne moo ñu fi jiitu woon téel ñu jotaay bi ndax jafe-jafe ci ñëw bi nga xam ne moom la ñu jànkuwanteel ba tax ñu yeexee ñëw ajow sunu coobare. Ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax baax di sant borom bi nu sutural defal nu xewal ba nu fekkeeti ko tal ko ba fas yéene àndati ak yéen jotaay bi di li ñuy waxtaane. Li ñuy waxtaane di jotaay bu UCAP da leen koo tànnal altine talaata àllarba ak gaaw 10h30 jàpp midi ñu ci waxtaane dëkk bi ñi ci dëkk bi. Lépp luy jàppandal nekkin wi lépp luy wormaal dëkk bi ñu ci laayante biir. Ñi ngi ziar bu baax Khalif Général des Mourides Serigne Moustapha Mo Serigne Bassirou di ziar mboolem njabootu Serigne Touba Guèpe mboolem Cheikh Sy ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di yeesalaat sunu ay ñaan rek ci sunu wasilo di Serigne Bakki Abdourahmane ñu gën ko xam ci Serigne Bakki Dabassar mboolem njabootu Serigne Abdourahmane Guèpe ñu ngi leen di ziar di ziar bu baax Serigne Habibou moom Serigne Fallou di kilifa ak Touba ci kanam waaye di ziar Serigne Ahmadou Rafa di rakkam di kuy bàyyi xel jotaay bi di kuy bàyyi xel askan wi di siyaar Khalif Général des Baye Fall Serigne Amdi Khady Fall waaye mboolem njabatu maam Cheikh Ibrahima Fall képp Serigne Chérif Hassane ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar Serigne Dame Soda mboolem njaboot gi yépp bàyyiwunu kenn ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen massoowu nag coono yi nga xam ne moom la nu gàlloo waaye nag biir na ma ne day coono bi bànneex la ci ñoom ndax ci lepp ci ndigal la nu koy def lepp lu nu jëfre ci ndigal la lepp lu leen serigne bi digal rek mbekté la banex la ci ñom naam xeyna mën na dis ci sunu ay kët ñun waye ñom day bir na ma ci seen bir ñom day oyof tol ndax banex ak mbekté la nu cey démé tek kopp ku gis ni doxé xam nga né day lu nu sawar lay tam té itam lu nu jox xol la kon yalla leen yalla xéewalal ba lepp lo xamé rek serigne bi denk na leen ko am ko yaakar ci ñom tek ko seen loxo nako serigne bi bëggé ñu matalako ñu mata ñaanal lan ndax ñuy sagu dekk bi la ñu ñuy sagu yoon wi la ñu kon yalla ni yalla defal xewal defal ko mbolim julit tay di alarba de po ak ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru juin atum 2026 way di juroom ñetti fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jinni ak ñent témer ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi mbokki me fatine tay moy ñettelu ndaje waccayu magalu touba tay ji la magalu touba gi tay moy ñettelu ndaje mi kon tay du ñaar ko juroom ñaar fuk ak ñent fan la ci wéru juin tay le 24 juin kon tay le 24 juin magal gi tay moy ñettelu ndaje ma muy CRD bi comité régional de développement kon ginaaw buñu woté ñaari ndaje ci mairie bu Touba bi ndaje mu ñëk mo sous préfet Abdoulaye Kharmo mi fi nekkon moko woté won muy CLD ba bañ ci noppé ñu tok lu jégué wër Khadim An mi préfet woté benen ndaje muy CDD comité départemental de développement tay nak gouverneur mo ay tay mbolém service bu nekk ci diwanu Ndiarém ta sa loxo wara dugg ci magal gi ci ndaje ma ca ngay bok diwan bi région de Djourbel mo xam ci ñetti département yi Bambay nga fété Mbacké wala Djourbel ci département service bo ci nek ñom ñepp kon ndaje mi tay senum ndaje la kon tay ndaje mi romb na dekk bu tuddu Touba romb na département bu Mbacké waye tay diwan bi la jël région de Djourbel yépp motax gouverneur mo koy woté motax ni ma leen koy faral di waxé ndaje mi moy bi jëk bi nga xamné Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khar mom da koy féké ñaare kon fepp ñu woté ndaje mi da koy féké xey nak fan yi gennon na ndax ñew naam deet loolu xeyna loolu ci kanam da nañ ci xam dara waye dal li ñu faral di néméku moy ndaje mi mom mo koy faral di tew ci turu comité bi ndax ndaje yu ñëk yi di CDD ak CLD Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fane mom mi coordinateur général bi moko daan faral di jité ci turu comité bi Serigne Bassirou nak mom Serigne Abdou Khar mi yoro cadeau Khalif général de Bourit jité tam comité d'organisation bi mom ci ndaje mi lay ñëk bokk buñ ci noppé nak bi yon Dakar lañu dem ministre de l'intérieur moy woté kon tay gouverneur moy woté bu féké jappandi na sunu ndaw ye ñanga fa inshallah ñu ko defoon ci CLD bi CRD bi danañ leen ko dëkk en direct li nga xamné kon mom lañu fay waxtané ñu mën ci and ak yeen ndax itam jariñ lay doon dembu ñi ngi won ci mairie bi doon leen jotali waxtaanu doon nañu ko fa amal moy compte administratif bi nga xamné kon ñing ko doon amal li tax mënu ñu wona sori ci détail ngir gën leena mëna léralal document yi jamono joju ñu wax yoru ñu ko won waye jamono ji mom jappal leen ci ñun waye nak togu guñ chambar ko deug deug ngir xol yiñ ci mëna léral inshallah rabbi ñi ngi leen jox dajé dañ ci dil suwat lepp lu ci jara jangat lepp lu ci jara def ak taxaw sétlu inshallah rabbi document yi yor nañu ko légui danañ leen ko chambaral lu ca mata leral ñu leral ko lepp lu ca mata taccu dana ñu taccu ne li kat gongo machallah lepp lu ca jara def taxaw setlu ne li kat lu mata joyante la inshallah tam dana ko indi fini li kat luñu wara baye xel luñu wara joyante la inshallah rabbi ginaaw nak wax deug fa yalla xolu ku nu ko ñun ko wara xole ngir mëna xam deug deug lañ ca mëna luñu bëtt ak luñu ca mëna leral motax dañ ci doxalu mandu rek ba kérok ñu ci noppi ci jambar bi bu boba nak inshallah rabbi dana nu dikkat fi waxtane ko lata ñuy wël jotaay bi rek yobante bo xamne kenn kilifa sank bi may dugg ci la jokko man wax mako muy jafé jafé yo xamne ñi yoré auto yi rawati na particulier yi ak yenen auto yi nga xamne rek langu kay ma nga ca ñing koy dund jamono ji surtout nak jamono ji nga xamne vacances tambali na xalé yi ñu ci bari ñu doon jang ci yenn l'école yi tambali na lu di beur am jot li ni sétlu moy ñaare da nay faral di taxaw ci dodani fi dodan am bu auto rombé ñom ñepp ñu masolo lang lég légui nak jey yi mëna ci am ndax kilifa gi ma wo sank di mako wax néna mom lu ni mel mom moko dund ndax kat neena dafa rombu ay xalé ñu tepp lang ci auto bi mu daw tuuti gis leen taxaw wacce leen ndekete amna kenn ko xamne sisuna ca ndeke waccut ñu daw tuuti yalla dogal mu daan bi mu daano nak jafé jafé tambalé difa am ndax ñu ci bari ne ko da ngay taxaw yobbu ko hôpital da ngay li ta loola jafé jafé lay doon bo xamni ñu bari ñu koy dund yow lo xamni yego tinu ñu tek la ci fitna jo xamne man na ñak kon wayjur yi nanu baye waat xel seen njabot yi nga xamni ñi ngi ci talibi di def nak sudul nonu te lolu ñukoy faral di def nak duñu ay xalé bandi de dedet ñom fofu kay lañ koy def ñu ci ëpp nak amna ño xamne mom xeyna mom leneen waye ñi ci ëpp ñukoy ay xalé yu lolu fofu kay lañ koy def fofu kay ndax dañ nan nañ dem taliba auto bu rombu ñu yek dem buñ demé ba ci benen do daan wacc xaraat benen buy ñëwaat ñu yéggaat noonu ak fowu kaay lañ koy def te yaakaar naa ne tali bii du fowu kaay kon nañu ci bàyyi waat xel bu baax lii nag ab alerte la boo xam ne ñun ñëpp ku ci nekk war na lu kilifa gii nga xam ne sànq woo na ma wax ma ko itam lu ko ñor la te itam saa su ne mi ngi ñuy wax loo xam ne luy jëriñ askan wi la lépp lu ñu wax rek loo xam ne boo xoolee ba ca biir njëriñal askan wi dong ci nekk kon ñu ngi koy siyaar bu baaxa baaxa baax moom bu déggee dana xam tur ne moom la taxawaayam rafetlu noonu ko lool ñu ngi koy ñaan rek yàlla yàggal ko fi te gën ko bàyyi xelam te li mu yéene ci dëkk bi rek yàlla na ko saa borom sottal coleet mu doon ci kilifa yi nga xam ne nag dañ leen di bàyyi xel ci dëkk bi ndax këram ci yoon wi mate na ko sëkk ndax kenn gënu koo bokk ci njaboot gi waaye itam këram ci xam-xam boo xam ne xam-xamu loxo ndey joro loxo càmmuñ lépp mën ko seede ne day ku peegu la ci wàllu wurimel kon yàlla na ko yàlla suturaal gën ko fee bàyyi gën koo dolli xelam waaye itam gën koo bàyyi xelam li mu amatin di ko ñaanal bu baax a baax a baax kon mbokk yi kon loolu la woon rek ni nga ko waxee bu fekkee jàpp ne na fa rek kon cee jaareem incha allahu rabbi saa bu waxtaan bu tàmbalee danoon ànd ak yéen kon ni nu ko defoon léegi ñu santaat gërëm Abdoulaye Hassane mi nga xam ne kon moom moo ñu tàmbali loon jotaay bi kon dana ubbiwaat rek ñu wéyal yéen ci 33 976 0909 bi ñu àndoon ak yéen tey àllarba la ku ci nekk yaay xool foo bëgg adoomu rafet ñu ànd caag yow UCAP FM asalaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Mbacke. Ndey siyaar baax.
1: Waa kay Baye Sarr.
2: Yaa baax. Alhamdulilah.
1: Jërëjëf.
2: Yow de ni nga ubbee am na solo lool kilifa bu te ñaanal la. Yal na ko si yàlla bàyyi.
1: Allahumma amin. Allahumma amin.
2: Wax dëgg yàlla loolu mu seetlu ba di ko wax de du rafet la de.
1: Wallaay.
2: Dañoo dem si ci yaraat gone yi. Dañ yaraat njaboot bi. Man toujours dama koy wax njàngale nii njàngale dëgg la waaye nañ boole njàngale ma ak yar gone yi. Njàngale mu ànd toog yar ak si teggin amul solo de dañ yar gone yi. Di siyaar baax a baax noonu ko waxee ci suñ mbokki Baye Fall yi. Moom itam seenu liggéey rafet na lool ndigal rek la ñuy wéyee loolu mooy dëgg. Kon ñu mat a ñaanal la di ñaanal li sëñ Habibou moom nga xam ne moo jiitu Touba ca kanam. Touba ca kanam moom itam wax dëgg yàlla ñu bu ma yeboo ne ñëpp rafet lu mbaa ñu ëpp ndax ni ma koy waxee toujours rek ñaanug sëñ Abdoulaye ba ñoom ñoo ko firndeel. Sëñ Abdoulaye daa wax ne sama ñaan ak yéen ci Touba mooy ni borom Touba bëgg Touba ngeen rek mu mel ni mooy seenu ñaan ñu dolli ci it di laaj nit ñi li ñu wan di ko def fu ñu xam kon ñoo ñu mat a ñaanal la mat nañoo ñaanal baax a baax a baax. Fan yi ci ginnaaw nag maa ngi dégge ñu wax naan seenu ànd ak mairie bi loolu ra su manee nekk waaye nag bu fekkee ñaari liggéey it am na nag ak wuute tuuti jàpp naa ne war bu ñuy liggéey waaye buñ liggéey bu ak gàllankoor amee nag ñoom it war nañoo jël seen vision liggéeyal seen bopp ndax sëñ bi la ñuy liggéeyal. Mairie dafa taxaw ñaari tànk ndax wàllu saa si moom état lañ taxawal waaye nag nañ xam ne ñoom itam sëñ bi daf leen a dénk daf leen a dénk dañoo am fee wàll am fi wàll kon wàll wii ñu am ci sëñ bi itam muy taxaw dëkk bi nañ ci góorgóorlu baax a baax a baax ndax man kat wax dëgg yàlla mënumaa dégg mairie mënu nangam mënu nangam nangam du compétence am te nangam lay compétence am it sooxe gaa nga cay ji te xanaa yaakaar naa ne mairie Mbacke bii warte mën a def loo xam ne lii mairie Touba mënu ko def te fi ci mbacke di wax nañ né mairie wa mairie bi ñoo nekk ci tali kon nak lay sétlu wat seenu taxaway bu baaxa baaxa ba sa xam li ñu leen ci dajé dañ leen waxon né le li du nguur barké la ñu lo na nguur nak waye du mom kon buñu amé ñaari taxaway am taxaway ci nguur gi am ko ci barké bi buñu xeyé fi nañ gontu fi lolu moy deug Touba ci kanam nak ñu ngi leen di ñaanal baaxa baax suñ borom gën ñu fe bayyi ak ñoom té suñ borom dañuy jappul leen addiyé ji ñu cey duul tel nañ ko sa borom boole jërëjëf bay jërëjëf
1: jërëjëf bay sar mbacke bawol 33 976 09 09 33 976 09 09 ki kaara salaamaleekum
3: waaleykum salaam
1: ya kay ñi ziar ba
3: ñi delo ci alba
1: ya kay bisila mbacke
3: no nga
1: ziar ba
3: xam nga ñi delo ci alba
1: jere jefti
3: di rafet lu baax taxaway bu ñen taxawon dem na ci ci ci contane service sax waté waye taxaway bi rafet na lol mais dal man xam naan la won fo man day la fi gis
1: mbadu
3: ndax bo xolé ñom seen bir maire amna ci ben appoint proposer len ci sama bu am importance mais amna ñom duñ ci bayyi xel ndax koku yag na len wax na len xaliss baangi def ñukay wedd waye dem dim poser question mom ken weddi wu ndax xamna ñu lim len doon wax mo te xamna limi wax bu baaxa baax lam len waxit moy deug yeen amu len problème récolte ci tv ci ndax pour recet ko récolte 90% amu problème récolte problème nim len wax ni len problème financier yeen am ah moy deug waye na dina nga fay he do ko dum ya param dal mu ne len yeen am ngeen fay mais dépense ngeen am problème lolou moy deug ndax yow li nga wara liggey nek bu liggey yo ko ba pare nan defal na tali wa deug yalla ndax li neexut boko tamale ci ñun ñi sun hôpital de ah ma nga neene egagut té problème xay ci bokk na ci ko kuko tamale won té tambal joxe ultimatum ni 6 mois légui nekuñu ci 9 mois han heure wala na fekk yi ligi rekko bu yagg ndax ñom ñoo ñu waxon nañu 6 mois han ñi ngi ci 9 mois té sauté gu kenn ligi rekko ék ay gu ligi ba ék gu té problème financier am na ci nga dégal 8 milliards han di am problème financier ay tay projet yi nga ci non ak kon ñom conseil bobu xam ko xam li ñuy wax lool mu leen wax ne leen amu leen problème finance problème dépense ngeen am ni dépenser li ñu liggéey nañ ko wara génné xaliss joxé ko ñu def ko ci liggéey bi egg ag lool yi lañ mënu mom lañ xam waaw lool nak lañ wara bayyi ñi leen di sant bu baaxa baax di leen gënëm nak di fatali nit nak tammi garabi ci ñibra yi ak terma ñay jong ak digënté mbar yi ak dalaf daru radio bi defon nañ ko bayyi té ci mbar ya tammi ci tollo garage ba daw tuba ci kanam moko defon ci ba ndox mi fete ñaari côté yépp auto yi jall lolé tay boñ tel ñuko defal na xamna ni mom ci ni ñi may wax ak yow ni problème yi tamul leen waaw problème tuba ci kanam nak ginaaw mom ñu dimbalé mom nañu dimbalé rek waaw mom dal mom yëf yi dal xamna ni mom bu tawé tawat ah wax té mi téro dana metti ndax ci ni li mu tawagul ni rek fi ni jafé jafé tamul leen bu taw gi dina dugg ba gëna bari té nawet mom taw la baxo ah bu mu tawit bu ko kenn wax nañ wax na taw ndax taw bi limuy lijeent ak nawet bi limuy lijeent manam tv lijeent wu waaw nawet mom li ci aju da bari kon tol deug top dimbal lu defal lu ñu gëna bëgg te ñu lu gën ci ñu fekk magal gi te jépp ko barki ci wol xadi jërëjëf señ Pape sant nañu baax baax
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ndong li madiana 33 976 09 09 pickup radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
1: alaykum salaam wa rahmatullah
4: abdur mbay
1: mbake
4: ngi lay siyaré
1: da ka jere jop
4: la bal ak ci wéru
1: magal len
4: di bal ak ba di bal nak kep ko xamanteni do na do ala am ñetti tom yu xamanteni dama ci bëgg na wax bala waxtan ngay jé may tom bu ñëk bu may lolu gouverneur di dajé ci ñaarëm fu ci ne ko waxtan mu ci magal day melni lolou daf koy wax nonu ko xam ko diko deg waye da melni nan koy doxale bu ndike ba ak magal do waye demé non lay lama ci yek yek moy ngirum keur yi nga xamanteni da no japp ñe keur yi clip wala keur yi pro wala keur yi nga xamanteni da no xaw seenu lami da rebutul day melni ñom la ni gëna top ci dimbali len ci walu gogou bu dé mbal ndox yi ñom la ni ci dimbali bu dé bu di fox ñom la ni ci dimbali bu dé ñi nga xamanteni docteur da len di pompal ñom la lan koy defal té fi may wax yow ni borom ko yoy yi nak ñoy ñi nga xamanteni ndox yi bon yoy yi nak ko sonu def ko ab tour muy genn ci mbedd mi ñu mbedd mi ñepp bok légui ñu ñom ñoñu nañu dimbali ci walu gogou pompati ñu pomp jox ñepp ñu pomp bu ko mënu ñu bayyi ñepp yam ndax ñun ñeppay magal magal suñu tuba suñu tuba kenn gën ko bëgg kenn kër yi yu la mel na day mel dañ japp ni kër yu rafet da ñoo gëna bëgg suñu bu kër ñoo bëgg suñu ñoo yam kër ñoo yam magal ko bayyi ñepp ñu am gën di leen tera te kenn ku ne yaay fexé no tera la tay gal waye da mel ni ñi ñaaw la mel ni ñoy gën am yitu wo pour man ñu mëna am ci ndox yi am ci foos yi wuy dundel seen foos ñom la ñu pompal ñu gënaaw ko ñi dem borom alal yi gënaaw ñu dem ci seen ñepp ñoo yam ci seen ci wacc walu magal ko day mom ay mu ñu jëyam waye mom magal bi mom suñ mom ñepp la ko digal ñi ci ñu bay def benen bi tomb bi ci def moy tomb bi nga xamni ñi nga xam dañu jaay ci pegutal yi ñuy ta nga xamni ñi fatu dañu def muy dem ci seen jaay yoyu na ne wagal jaay mi ndax febar do nga la indi observer xadun de dem ko la yeen boko demal taw yaram ngay daw la ko nek ci ay doom adam yi febar ci amu lu mu tal te lu upp na ma yalla jige ci leer gal wa salaam
1: yele def 33 976 09 09 serigne salou jeng xatu barak ñu koy ziar bu baakha baax di ko ñaanal jam ak wër waye tam di ko ñaanal jabot ñep 103.5 assalamu alaykum
5: alaykum assalam wa rahmatullah
1: da kay ñi ziar bu baax
5: ñu ko am ñi ngi lay ziar
1: da kay jërëjëf
5: ziar ñu tey doon sam ñep ñaan su gadd ba ñep jam
1: wallahu
5: ñi ngi doon top ndaje mi doon am ci maire bi dembu amna salal taxaw gi ñu ci taxaw ba jappalel ko askan wi dafa am nak dembu duma jaxal musa le maire jëm bopam dama ko dégg mu ne ñom amuñu compétence voire du sen compétence da bo démé ci maire bi ñom am voire dama xamul nak ba xam dafa joom voilà benen bi ñu dem ci moy seigne pap bo ñëwé fi ci pinchum daru minam alentour bi liko seigne margo bi manam fofu ken mënu fa jaar actuellement ni dafa fess dal ak ndox dafa fess dal ak ndox fo xamanteni 0 km ak ci min taxa nek womal ramé tali yi wër fofu dafa fess dal ak suuf ba ci tali bi nga xam mo jaar ci buntu keur seigne muntaha keur seigne bëgg yuuru ci tay ji bo fa jaaroon tay ji manam mënu xamé ni tali lewal du tek fess dal ak suuf ci barab bo xamé dañ lay fofu la khalifa tan rad mourid nek sank la fa joggé li margo bi liko fété sal liko fété penku lepp dafa fess dal ak ndox nga xamni ku jogewon 28 ci 20 ji manam debi ci margo mo no dug da ko ne margo bi ñepp ne jumaay seigne basirou ji ne keur seigne basirou khalifa general mourid fofu la nek ñaarël bi rajé bi nga xamanteni tay ji mom la maire bi touba di def parti bi nga xamanteni ji mo len dessé actuellement tamit dafa fess dal ak ndox parce que dama fan yi yépp fofu la nekkon di liggéey mais liggéey bi yéx gu mu yéx man jappona ni heure bi dafa wona fekk ba dafa wona fekk mu paré ba livrer ko parce que ku na xamna ni fofu point ba la mais liggéey bi ñu tel ko ba heure bi actuellement fi may wax ak yow ni mang ko romb dafa fess del am ndox parce que dama xol man ni ñom bu fekkene dañ ko bëgg liggéey nak lañ ko mëna liggéey parce que fofu ku na xamna ni point ba la ay yeen moyen lay wara mëna utiliser pour nga continuer liggéey bi lolu wax diga kenn mënu ko comprendre parce que parfa da ngay tok bu yag ni ñi façon liggéey bi ñuy liggéey manam mëno ko sax yow comprendre parce que dafa am travaux yo xamanteni boko doy def da nga wara am ben da nga wara planifier parce que lér na ni fi ngay liggéey ni a point ba la jamono mën na dox ba nga bi fekke tay liggéey bi doto ko mëna def ñaaral bi itam ci mbéd bi nekkon ben mbéd bo xamanteni tay bu ndon lim tali yi baxon ci dëkk bi digënté daw ak ren da nga nan tali pour mobile bi ak tali daru minam bi mi yakko ñom ñu jël engagement dañ koy defal tepp bobu la ñuy tardé mbéd secondaire yi fi am tamit kalaaw fi toñ ni tayji amu ci melni mbéd mo xam mëngu ko jël continuer mëngu ko jël continuer ndax ay bax ak ay tata yo xamanteni tayji manam mëno ko romb heure bi waro na fekk manam rajé ko ba libéré ko bi yag depuis bañ ko commencé légui danaka légui mu upp 6 mois ta mën ta paré kenn xamul parce que liguey bi taxaw fi danaka lu tollok 1 mois ni ko doon liguey kenn dusu len kenn deggu len ba asa lañ ko commencé wat hein actuellement tawna fess na del ak ndox tay ji yalla rek xam waaw parce que japp na ni moy ñu wara utiliser yépp pour mëna continuer liguey bi japp mëne dañ lan ko ci def waaw xayna nak peut-être mëna am ñu joom looma way japp mëne dañ ko def waye mbedd mi mom bedd bu ko eppal solo ci daaru man dama ko gisul man ko taxaw bu baakha baakha baakha nimu gëna gaawé pour mën ko égalé ma tax man jappona né balaay taw bi exfi dina mëna paré bañ mën ko jëfëndiko waye actuellement bofa jaaré fi dafa fess delam dox fi ci margo bi nga xamné señ mën taxaw bu gënna jëm 28 mënu fa jaar dafa fess del té mom tabé ak dox da ngay taxaw di xol ndox mi ba té tay fofu amna canal hein mais dañ ko sétal ba canal bi fat té li nek fofu nonu kenn ku ci nek di pomba sa ndox di génné fofu nonou mu continuer nga xamanteni tay yi manam bu ne la dugg ni ci biir margo bi manam dula bet bu ne la ndox mi yokku na ba dugg ci biir jumaa daara minam dula bet parce que ndox mi dafa demu dafa taxaw te geul yewer fofu yep ñi ngi continuer di pomper fo xamanteni 0 km ak khalifa general de mourid nek pinjum daara minam mais ñeufi dal da ngay dem mom yag dem baat yo xamni do ko bëgg utiliser manam day melni señ mu taxami dal dañ wo def ya xam sax deug manam dayo bi mu am ak gëdd bi mu am parce que dama japp ne dëkk bi fenn fu nekk wara am benn melokan bi bam de ci nga xamanteni fofu la xalifa general de mourid dëkk te ñu sétane ko nak depuis daaw ba ren ni la mel kenn mënu ko mbedd yi ko wër yépp kenn mënu ko utiliser te fo xamne dañ ñëf tay yi gan bi gëna tedd pensée ci ndël fofu la koy fekk te bu ñëwé amu ñu yoon wu mëna jaar pour jaar fa tan bi joggé kërëm tamit jëm jumaaji non la mel ay yaqku wax mu fess del ak so dantene sax travaux yi am fofu nonou ñi def assainement auto yi jël souf ci ñom ñoko ñom at fofu non mais waro ñoy ma jël équipe bo xamanteni tay sax bu souf amé ñu évacuer ko mais dañ ko sétane non abandon ko do fa dox ba gis kenn ko xamanteni sax da fay taxaw di jëma def lenn lo xamanteni tay ji mën na ñongal barab bobu non lool nak mom ak yabata dong la wax deug yal ay tu baax li
1: Babacar Sow Darmina 33 976 09 09 33 976 09 09 tay alarba la dañ leen baye kaddu rek ku ci nekk yaay xol fo bëgga doom rafet ñu and ci ak yow assalamu alaykum
6: wa
1: alaykum salam ni ziar ba
6: ñoy delo ci and ak ñak rek ci tak di leen ñand ma rek ci ndox mi
1: ndaw mi fan
6: ñun ñoy rek fi ci Touba sen ci di Mustafa fa sen ci di
1: boori fan la
6: dama jaar ke ba ci Touba lindi ci côté Kéré
1: wa bori Kéré
6: wa
1: ñun
6: ñun digate Kéré ñaar ci rek mo dox sun digate Kéré wa ñun da son nañ top ci rotan ñu jën ci joon di mo rek
1: leena mu ndox
6: ak ñun ñu mala dimbalé rek
1: ndox mi da ñew di dem wala dafa def mu sa ben yoon dafa am
6: manam ñun ci wotu ñu am day ci wobu ndaw bi legi ci wotu xamu ñu dañ ko dag xamu ñu ma akal kastra ge ba tay dañu rotan wa ñu ci ñaan di mo rek di dem fakku
1: ni ma kiyel dan xeyna ki def yaangi deug dinañ ci baye inshallah dan jere jo xeyna ki def
6: deglu bu reet nak
1: jere jo jere jo ñu sant ko gërem ko ndox lañu soxla ñu bari nak diko jambat 33 976 09 09 ICAB radio université cheikh ahmed bamba 103.5 assalamu alaykum wa alaykum salaam señ
7: tañu ziar ba
1: wa kay jere jef
7: ñu jaar mbokk yi ñepp ci radio ñoy ñu señ ma mo ñaanu ba amela comme di wax ci mbokk mom bu jall non ko ko expliquer lool ci walu comme pompe yi ci gité yoy ñuy def diko pompe am ñom bo xol da naka ñom ñi def bo xol da mel yaq lay doon akum ta waramut la am bo ñewé ci ben kër ko xamanteni da ngay xex comme non pompe yi lu mel ne ci yoy diko pompe nga xam da ngay kër kër comme ñu wax na manam doko pom danaka lolou yak na ndax bo xolé bo xex yoy ngay xex doko pom baye gi danaka du am 2 jours danaka yeppé après day ñëwaat lolou ko li mo doon barak bo xoy deug la danaka ab yakal rek dañ leen koy naxé dama japp na ñoo bu féké dañ koy dipsi dañ ko def ay opération xam dañ koy ciblé xam nga jël carte bi yépp pom mu jeex mais bu ñëwé ciblé jël dugg fi rang sen yoy pom calculer fa dem danaka dañ koy naxé danaka do da li ñu yak dama ci comme ci walu comme li ñu wax non ci compte internet la ci non daan gi yeuguma dugg mais daan ko bëgg yéne daan ko moy lool rek daan liñu plan liñu sax ana buñu défé compte daan ko comme non daan go xol daan ko lool kërëm ma yéne ñu la leen di dool pas seen interest bi ngeen def daan ko yaqutaan seen interest bi ngeen def dem daan ko yaqutaan do mëna mère xam bu yag bi ci digal lolu war yi du ko ndax ma ci ko xam da nga am sey ni ñi falé ni ñi dal mom kene kam xam ni ñi fay ni dal moy erreur on a responsabilité ñi ko fi tek da naka ñom lay engager ami tek ñang ñi xam nga en tant que mère ku dem wax lolu bu war yi boko yuru kon lolu loy liggé ci bëkk moy ñak xam bëkk di bëmm du jiar de ñi kat lañu nekk da jëw assalam ñu jaar ñepp sama ñepp
1: Yeri 33 976 09 09 Igab Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar du gangi bawo ci ndar daru xalem xabi 103.5 assalamu alaykum
8: assalamu alaykum serigne bab
1: mbacke
8: admane
1: mbacke
8: manam janna fi ci marché bi ngira len bi waye fa nga xamni fa ni legge mom dox man ko ta ba gay xam ak ba ci diko nok ñoy ñi mom fa ni bo xey fa ni legge wala tay ji legge maam liggey din kay def diko yex tambali mom mo war nek ci dekk bi bu fekkene yalla dogal ñi liggey ak lu mu meuna doon bu magal bu am weer ba gal ni dem ni tonni mbalit nan tambali ci liggey bi bu ko de maam liggey bi ni teyel ko bu baax bu fekkone ni liggey dañ kay teyel mu baax te lepp rek kon dana am solo mais ñeb ñebal do nga lay def ñeb ñebal dem bu ko de nak legi li bu yaqko bu diwele ñu nekkat yeen problème problème yi du gawa jeex comme bi gaaw jeex ndax it len nek wara taxaw ñoko wara taxaw gis nga ñu dem bo de fi tataay ngiraade gaare nga jëm marché fofu ñuy wekki moteur yi nangam nangam bëkk jëm aljuma ci jaar muy kër magal ci doxal fekk ñoom xeyci wuñ seen place ci côté mais dama ne la manam fofu fep ak civil ak mbali mbali tagar yaak nit civil sax wal ñangay wala ngaan muy jëf jo xamni seen di manam ñan ñoko war top top mën ko dund wallahi da ngay xol bu xebbe yam fa nga xamni mom ñom dañuy liggey manam muy mbedd mu jëm penko muy mbedd mu jëm marché ba lepp civil la ñu tour ko ci digg kene place yépp tej muy jëf jo xamni señ bi ñu manam ci dekk dal li fi nekk lepp mom manam ñi nga xam ñoko wara top to mu teggu ci ko def baax na jere jëf
1: 33 976 09 09 Cap Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar gi di bo ci ndam ci daru xalim Khadir 103.5 Assalamu alaykum
9: Assalamu alaykum
1: Alaykum salam
9: Sey baam baax
1: na Okay gëjë
9: ni jaar ba
1: gëjë gëjë
9: ngal doké ci to no baa ñana ci wal mu ndaxa suñu borom yalla ko fi lol ya bo suñu tuba gëp ngol ci la fa di lu nek taw na tan maam mo suñu borom sam ko arko ak delo ci ko ñu sam bi mu dox suñu borom yegal ko ba suñu tuba di jaar ci amar baax ba ah di wax na pap say dem bu deglu nañu man lima jaar ci mère bi lo wax ñu nek ñu ñom ci wonu te man pap say dama gis yeneen mère yi nga xam ñoo ne ci dekk seeni mère lu mu de amna ay dafa nañ ay teli ay 7 km ay 5 km ay ci dara fuñ ko jëlé ci rafet buñu doon def ci dekk bi di defat ay ki han duma tuddu turu mbé yi nak mais bari na fi amna nga xamanteni ni sacrifier wu di def mais fi lo wax ñu nek suñu compétence xaar bi def lañ ko dugal xol hôpital bi ki bi ñu waxon dañ koy defar fi bi ba légui ay ku taxay def na xolam marché daru parlement bi ba mal bi daano ba légui ak ñu jot ñu gene bidd bi koy defar te france dal la xegel te man li bëgg na naxal france jambu di ñu daane wala jambu di daane ñu ne ko dañ mu fi yoon pour dugul bo ba légui mënu ko defar te lool xaal bi koy defar bari wut amna fi ni defar mbar yu bari nak amna fi ni defar te lu yaqku yi amna fi xam nga ni yo bo wote bidd comme par exemple 500,000 wer bi nga da liggéey ci 200,000 mu def 300,000 yoy foko dool dogu def ci fi ki bi mais yow dal len rek nga ci magal jot nga yobbu fa ñu taxaw ñu ne maire indi na nangam yeen indi nangam loolu rek té ki bi ñi ak comme affaire sare bi ñi duggal ci dëkk bi ak auto yi ñi duggal ci loolu mo tax magal yu jeexa duñ ko leral ñam dal CRD bu dem dajé dem ci mais li dugg ci dëkk bi ni dugg dekk bi dañu war bu magal ci passeté ñu na sarédi kat duggal nañ ci nangam auto yi duggal nañ ci nangam gaay commerçant yi duggal nañ ci nangam fi lañ koy def mais lool moy yoon mais su magal ci passeté rek jeex na ñom dal ci affaire crime bi la su magal bi passé ndewé na té tol lepp ma li génné li ñu ko war délo sék bi gis na maka fi mu nekk ni li sax amu ko ci pétrole bi dañ ko organiser tak ko ci yoon dañ organiser affaire yi su magal bi passé du woté né tamu bi ci dëkk bi tamu fi def ta faré du ta ok du ta commerçant du lolu moy yoon mais su magal bi passé rek ñom fat nañ maga déwel lolu dëgg du yoon ñuy déggu lu baax nak ci cadre yi
1: Réjouf 33-976-09-09-4 Radio Université Cheikh Ba Matay Alarba la dañ leen baye kaddu gëre ku ci nekk nga xol fo bëgga do mu rafet ñu and ci ay yow 103.5 assalamu alaykum
10: wa alaykum salaam wa rahmatullah sin passé
1: baké
10: ñu lay jaajeufal bu baax rafet bu gëy ñu la daru mëna Cheikh Mamad Rafa ni Cheikh Mamad Mutada ñun nañu yag lootu ñu borom kaddu na leen wa sin papo dembu dama dégg ci ben communiqué wa war la xawma def ci ndox mi ben dut na dafa am santé yu ndon defar gañ ay tiwo motax ndox mi manki moy ni manka ndox benen bi ne courant bi coupé ci la bokku ndax forage courant mo koy doxal te courant bi sans fani de coupé man ma japp ne lolu ab layla li am je moy forage yep wax na ko yep yi ep yi ni defar yep direct lañ ko def forage day am cedodo fora day am cedudo te Touba ki bi ni temperature Touba dafa bokut ak yenen deuk Touba dafa tang lan mo tere soraasi ñu baña tayé ñu defal ko cedudo bu guddé ñu taal pompe bi bu suba ñu may ko mu noppal parce que température bu guddulé tan mom wax na ko ci courant tax bo gisé courant bi ñom beccëk lañuy couper bé gox may ñi couper ñi may ñi mais bu guddé ñepp ay am courant loolu li ci jubbe moy guddi gi ci la température bi gëna wañé leg ñom lan mo téré forage yi mu ci défar ñu défar ko ay sédudo bu guddé ñu duu sédudo yi bo xeyé nga may pompe mu récupérer mais pompe bu tax tout 24 secondes da lool mu ta nek xel nangu ko lool li gëna indi manka ndox mi lool ci lay bok forage yi nañ ko défal ay sédudo lool moy indi ak mucc benen bu moy galankor ñu doon wax alterné moy thème bi nga duggalon duguluma dugg xamna dafa xaw xat man course yoy vraiment man galankor yoy du war sétal la pas galankor lan mo war ñu na nek galankor parce que galankor kilifa war nañ ko mëna dindi japp nañ man premier galankor japp na ni xam nga serigne bu mag bi walu ngeen serigne bu mag bi walu ngeen serigne bi liko wat lepp def nako muy serigne motaxa ay ko yanni ana ñu sëss ci mom ana ñi ce ci mom ñoo wara doxal legi état kenn du am complexe am man japp na né premier galankor ñi ce ci mom wara jamalo état jaxalo état wax jëm ci media ne leen kat Touba ba ngeen soxla da leen defal di yeesal Touba yi ñu ko wara def ci deful leen lool nak la musse gis man kilifa yi taxaway bob ben dekk da la gis ñom état fat mag da ciel seen abonnement état lañ ko def lañ wax lañ ko def ñoo ko digo di ben dekk la gis ñom amuñ complexe mais yeneen yep dañu am complexe état dekk bu ko am rek ci jafé ngay mu ci jafé ngay dekk la bëgg wax état bu deful taxawal ne ko deful taxab ndax ba def jotté yow dekk bi yep dañu mobiliser def benen bi moy galan ko état dafa wad def té du def ben yoon état dañu amé lo xamné manam askan yep ci ndodam li askan soxlu yep ñoko wara def ci luñ man nak la wax waye ñom duñu jëmul dara doon jëm dal ñaari galan ko yi moy galan ko lox ci dekk bi nañ ñu liggéey suñu dekk bi yoon yi baaxul ndox mi kenn mënu jël taw barki gën wi fi toll bëre bi bari mënu to dem mënu dik gis nga dem bëb dik bi Touba kenn du xey dik loolu nañ ko bayyi xel nañ ñu dimbalé défaral ñu suñu dekk bi parce que ba fal jotté Touba daf ci participe bo ben dekk ci parti go ci Sénégal kon war nañu bayyi xel Touba baana ñu tuddi jëgël
11: ci njitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale Ofor ak mairie ak Mahou Rahmati ak Touba ci kanam polomiyé yi ak warété gënaaw kaddu yi nuyo ak ziaré mi ngi leen di balu ak di leen ñaanal jamm jittal ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal di Mouride kilifa diiné yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba Ofor ak Mahou Rahmati ñi ngi leen di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement wu Touba dafa am entreprise bu ci nekk te yoré ay machine yuy gatt am doolé lool ñu dagg ay tuyau central yu bari Ofor ak Mahou Rahmati fasiyé ben safara liñu jotté wessu saytu liñu dëkmal té forage yi ci courant lañuy dox ta yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku ci forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital cheikhul qadim forage tamuk serigne abdou latif ak forage baye lahat ak yeneeni forage borom kër yi nga xamni dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni sétane wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dagg lo leen réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñi ci def di manki ndox da ñu dis mëna la ca fekk ofor taguna ay pompe ngir forage yi nga xamni seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba Ndindi te wettu hôpital serigne Ahmadou Bedde bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kërbélé mu digënté Daru Qudus ak Madiana tambalé gas daru Tansil te mu wara lekkeli Jannatu Nahim Jannatu Mahwar ak lako wër ñenti forage yo xamni dañ ca wara def ay sëtëdo Touba Ndindi Kërbélé mu digënté Daru Qudus ak Madiana Touba Ndigal ak Fatkhul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncukaay yi ndox barab yu nekk di Touba te réssé bi jittu fa wona ag mba bu fa ndox ma aggé day ñew doolé ay mébétam ay xémenté fam modi Touba ndox mi day sëkk matalé fepp ko xamné gis na fi ci réseau bi kuy yëngu ci réseau bi ta di ca def mbaga di ci dindi yorul ay mandargay ofor wala mandargay maqou rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seen salle de bain ak seen wanak rébino ya fa nekk yaqut mba ay santé defté ay rébino ubbi ko bayiko may xelli ofor mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doyé suñu ndariñ la bu ndox mi manké jurul fitna ñepp ofor yété may ndoxum Touba mi ak liku wër guddé ko ci ak sa yu manké nañ ko jappé dogal ta ndox su manké courant da coupé mbapti wo toj ma pompe forage bu pan yi yépp yal na fi gëj bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul woti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar ofor na ngeen xamné day bankas bu ngor gi yabal mu dikku Touba ta bele mo jëf ñu jox ko digël ofor yété may ndoxum Touba mi ak liku wër laj fepp fepp di sun ndam tay defar suñu mbir
1: 33 976 09 09 33 976 09 09 Ikab assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
1: Ah kany ziar ba.
12: Wa ñi ziar ñu top.
1: Mbacké.
12: Ñu ngi ñu ziar wa Mbacké ñay dar
1: sa. Ah kany ñay.
12: Ñu rek la ñu sa wa.
1: Hmm.
12: Ah mon fama dé ñi digé dé mom. Ñu gëna gaaw dé mom ba. Fama dé nay bi dé mom. Wa ba ñi wax ko fan yépp dé ñu ñu fa dé la kam dox.
1: Hmm.
12: Fan yépp na ñu ko waxi bayiko bop. Té bobu taw bu. Ko ci goor goor ko man lambala taw ko ni ko defal nak wax deug yalla nay di photo mi nay mo ndox mi day gën di gaw kon nak mi ni lu gëna gaw par ci baral sen ndox defari mu ngi woon gën ci goor goor mu day walam ndoxum ndoxu ndoxu lan mi ni jambatam nek mom fepp koy jambat ak nak ko ci kaso yi ñu wax nak mom ci reseau bu ni ñu ñu gas mi indonation bi barna tu bu dem mbal mom barna tu bari walal ko def da fa ñe da nga dem ba ñoom parce que dem ba am problème liggéey ndax ndox ndox mi dag dem leen ci nak diko diko ci canal yi pour mu dem loolu mom japp na tam fañ bokku na ci li tax ndox mi xawma ngi def tam wa yoy tam japp na bu ñu dem ba ci liggéey da na war di wax ak ñi xamanteni ñoo yoré ndox mi bo def ñoom ñi nga xamanteni ñoo xam parti waye ton su fay ag ñu xam dañu ngi fa xali baye xat amna ndox bi lu baye wala xagne ma ni meedu dun yaq re waye xagne yaq do na ba ñu gëna met met goxma ci ni ni de dëkk bi manké dox mëna bañu dem la ko wat man ko té bobu tam war na ci sagu ñi nga xamanteni ñoo nekk ko bobu ñi lay tékkal ci fi fi fi fi la té way toll na fof té way di au central da bu ko té bu ndaw central mom bu dagge woon ci sa ci dox mom pour nga liggéey ko non parce do nga may def té ba nga youtube ay gas pak wax fan ba fam nekk ba diko tej pour mu mëna arrêté da ba mi jël moy tax bala bobu rek day fess de la gam dox kon ko té bobu tam ñom ko té bobu war na ci waye rek man nga bay xel ñu def mi defar ñoy nit leen taxaw di discontrôler ndax lo liggéey ba fi dem ba suñ ko bu jaarul yoon itam ëllëg ci bir conscience ñu ko ñu akkan doon aidel kon taxaway bi nañ ko gëna sécurité yi ñu defar yo defar ta manam bu neew ba ki gis ay lo xamni ay di lo xamni jaan doon fekk na contrôler man na ba ñam ay fa di lo xamni man na ba ñam nga gis ne rétoile yi defar mi ndox mi wacc télé bi xam nga war nga ko mëna defal ay rigo yo xamni defal wacc télé bi wacc télé bi ñi yo yépp xamé tan def te defuñu bo fa yalla mo waral lol kon nak bu re li tam ina daaso bi ki bi ñi gas ni canal ñi gas ni dañ lay taxal diko fenn fu ne la fa waram ak nam ko ra doxé ñukoy taxaw ñu ko fay defé non ndax bu xofé ba jall denen lu ci am ci askan do ngi lay del wa ñu sant bu baax di gëreem jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gëreem ko Serigne Mbacké Ndiaye ndax salam 33 976 09 09 Pickup Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum. Kakay bismillah.
13: Di ñaanal seug mën taxam bak basir seug amay seug amay ko fani gudd gal wër ñu ara ñuko sambal ñuko ci barke cheikhul khadim mo ngi jëwut seug tuba gëp ak gëp gëp du leen ñu yobu baax di ñu mbolem ku nekk retire auditeur yi deglu rojak ñu jaar ñu ñepp lay ñaan suñu borom defal leen tawfiq ak taysir ci barke cheikhul khadim fawde man ma ñor ci walu yoon ak wa match okas ak match okas fawde taw bi fi taw dem rek bo de do am ten forte sa tan dekk ni ci nek ci mbal ak santé bari na man de wax digal dekk ni ma ma ci man dal luma demay na ma jagg dal mané man ñun do xam lan mo ñu dal ñu askan tuba na yow fa ngay liggé bare ba ngay liggé jëgam mëno ko sétal jëm ci ak saxu management ñepp nga diko ci sol bo dem fini defare ginar yi sen pan ak sen buri yaa bo dem fini defare jëm yi bo dem sen buri yi day dem ba dox mi ndox mu ci bëpp ci ko tey lañ koy tuura ndox mi ni defal jëm yi nga am ko jaar sa yere yaa ak ne bi ne ci bop nga wara am len non tok sen comportement dal wala ko sa ci rat ba bo dem fini jaay soble ci bu ngi ni soble ci ko tey lañ koy tuura nga xam ni soble ci lepp ci lepp ci ko tey lañ koy tuura ñi jaay lu jëm yi sen lu jëm yi dess ñi jaay fa ci ko tey lañ koy sotti ولي يكون ده في جبسة أو ده في جوك برام خاري وهم يوم في كوتيل من كذا كارد جيجي جيت لف في جوك كوتيل بدو شان كافين جاي جابي ما بيجا جيب جيب يفصل في جوك كوتيل لينك وردي جالب بوك لينك وردي جالب أمبلو كمبرت ماي سنول مير دش كان شوف مين يوم خمول ده بقى مين ده شو بسك وهاي بفور دم فور برا بفور دم ده فكرة لين جيم برا كوتيل بيتجنا نح ماي كواسين نح ماي كواسين يوم man dama xamul ci sécurité man dama xamul né ñom dëkk bëpp ñu pompe wala fa am ay fa dañu pompe ndax fi neñu coincé ni yoy coincé ni fi më ñoy sama lu ci fëjë ñi ngi fi mom way la en tout cas dal dëkk mom ciat bi ba la ñoo mëna dafa dëkk yaal ñu né 18 sabar té la ku nekk bi jëf sabal ku nekk bi jëf më jaay ngor ku nekk bi dëkk bi fofu min jëm ciat ci lu suñu bop ba nekk bara ba nga nekk ya ko ci sa bop mu ab sa ko tan ko ci bu ngi am bari ba sot ko ci way bo ñu ci fini jaay sabal ci lepp ci ko te ni ko sax sabbe ci nepp ci lepp ci bo ko te ni nga am ci ñi jaay jeen ndox ñu jeen ñepp fashion tour ñepp ci ko te ni ko sax lo refatu lo wax di avec te may jeuf ñer ne taw di ñu ñu bat na jaa
1: jere jere jeuf ñu sand ko gërem ko baax sax ñu aline bagra ñass taw ngel wat mu meñ ñu koy nuyu diko siar bu baax baax 33 976 09 09. Assalamu alaykum.
14: Wa
1: alaykum salaam wa rahmatullah.
14: Affaire
1: mbacke
14: jaar baax la
1: waaké jere jëf
14: ñu la ko ñaan
1: ñu ngi sant kay
14: am la
1: tari
14: on a ben alex live moy bo jogé mbacké ba ñew garage ancien garage marché bu ndaw bobu da ngay am na ben marché bu doono bobu bala ngay ci bit garage bo comme li seen ay rek ay ñi jaay ay ganar rek ñu suuy ganar rek
1: marché daru ma
14: ñu falal ño xam dañ fa lam
1: may bass dar mo nande
14: nga xamne sama ay bo tole bo mo la ne tali rek tali tali ñom da na ci tali be
1: may bass dar ma nam ñoon geet jibiti
14: auto bu auto saraane man yaq lu bare bare bare xam man dama ma xana gaay xana gaay auto bi wala police bi setlu wul non mo bo joge mbacke di ñew rek ci vent bu le du ci tetem wala dugg ci Touba bo dem ba jib garage aba nga ci bunt garage amna ben marché bu ndaw bu la so amna ay ko di jaay ay jaay leju mak ay jeel ak yep ay dinasor ko fay jaay mais dal ak ñoom dal danaka ci digital bi
1: marché dar ma nan bi rek ñi genn ci biti
14: xoma def nañ ci xellom deb moy bo joge mbacke rek
1: waxna ko moy marché dar ma nan ñi genn ci biti
14: waaw waaw waaw marché waaw fo
1: marché dar ma nan la ñi genn ci biti non
14: waaw ci xer lu ñu xer nañ lool fo tali bi ñu mel man ñu ni daana ci talib la ñu fofu auto ñu fay tour ñu fay trowa ñu fay mbacke Touba ñu fay dox ci man fofu nima ko sello dama fa jaar ay yoon sama rew lay dox ci ñom dafa melni bayiwuñ ko sal dal so lu ne man dafa am lu ne dañu bayi nak ba dafa xef so kenn ku la jog di wax ay fofu war nañ ci jogat bu baaxa baax benen bi ci def itam moy comme tali rek comme li gaay wax rek tali ñom pax yépp su lek war na muy sibi rek ñew gi ci ñewon la xam ban lan la ci def dim ci dara bobu ak len ben bis da mo mairi mairi ndox digal am mairi xana man dekk bobu ci ñu am mairi am moos mairi da ngay gis ñu ne bi mairi dank wa man ci bobu wax yalla ah man dafa mo ba gis tan bo xamni ñu la li mairi mi ngi koy def man gisul mako wax deug yalla dekk yepp am changement lay Touba nak mom mën na na nu nga la bal wul mako wax xam nga wara xol danaka ay tabax dara ci change beuti ma ay apparo yoon yu bax leddi normal tali normal dara dara même marché bofu defé organisé won comme lolu señu wax ay gis ko xam mbalit mag yepp mu baye ko dem bu xeye day balé fofu ga non baye bu na bi jégué lolu na li ci ëpp moy moy sak kanal na da nga bari mbuu señ ci dugal ak mbali carton yoy yepp bu tawé day am yepp dugg ci bir sak kanal ndox ndox mu dem kanal bofu mëna def lolu ko ya melni mom ay sanction non ko mëna di li mom sanction rek amna lo xam buñ doon fay la jappé nga fay ci alal bi jeex bo leggé do ko ñu ma ngi jaar ñep na sanction rek ya ma ngi jaar baax baax di la gaji
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ikab radio université cheikh ahmed bambakatu gañu baaw ci ndam assalamu alaykum
15: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ah kay ñi ziar bu baax
15: serigne tafsir
1: mbake
15: mbajaram
1: wa kay jey fofu
15: xamna xamna ndek lu mo tax nga ci tay
1: auto la amul
15: won da xamna rek na ndek mo tax
1: wa ko auto la amul won
15: ni ngeen do ci wari
1: ni sant kay
15: no nga lilo
1: wa kay
15: ni mi ser bax bax
1: jere jawlo
15: di rafetlu liggey bax bax ñaan ci number mak mu yagg fa lol te gëna man liggéey bi ban mi ñëne liggéey maam mu liggéey ci lu kawé ndort
1: mbolam ñu Allah mo bi
15: ñepp ñand ko mu ci bakki sul khadim passer liggéey bi dafa melne kenn ko nek da ci am wal ba nopi nak ñu gël lepp fétlu ko ñen ndax bo xolé ben ci mën lay tambalé ñu ñëpp kenn ku nekk dafa war laaj bop ndax lu war def dëkk bi ci comportement ba xamanteni bi mom la war yor wala bok jikko ci xamanteni bi wala mel wax xamanteni mom la war yor ndax yor na ci dëkk bi li nga xam non la borom bëgg ñu dëkk ko fi na kenn ku nekk muy man muy jow muy kreen na xol bopum laaj bopum ba xam ndax mom mis ni bëgg ñu dëkk ko ci dëkk ndax dëkk na ko wara def su ko defé ndax buñ la fay mère légui ñun lañ xol bu xam ndax kër bu nekk ya nga fay lemp wala fayu lemp lool kenn ku nekk mën na ko laaj bopam kër bu nekk fekk itam dañu wax ci nuru darin Touba ci kanam kenn ku nekk xolal yow fam baax yow yaay kan ci Touba ci kanam manam yow yaay kan boko waxe moy ndax yow membre nga deug nga rusi ak yaang kay yeesu la diit wala ndax ñaati nga ñu laaj yaang kay xolal diit té mbolam lañuy def dëkk bi xaaliss mo koy def bu dé mère la dëgg la mère mom dem nañ ko ba tay mom mère mom ndax mère yi tam fiñ ko jëmé dem daal ci ben point dé mo ci gëna ki mère yi da dul léral la nga xamanté mom la def dul léral admi bu admi jéxé comme Touba kan ci kam ni mi défé mère dul def non légui mère bu fekkanté ni mom ñu waxé yéru xam lému né té 24 su dé bu ne xam nga xol 25 doy gay tamli monté frais bu fi dugg dañ la laaj khas mo xam ñaar gi ñu xam ñu laaj pour magal bi ñu mom programme magal bi mom taxaw na mom légui nak la ta magal bi bañu su magal daw ba magal reen nan la fi mère bi def bu taxaw ni man kat lima laaj joon crédit nangam la lima laaj joon auto nangam la lima laaj marché ci place nangam la ni publicité ni am li ñu am ci publicité nangam la yépp ñu ko bolé total lepp nangam la waye nak courant bi nga xam manam moy lamp ci meddi fay na ci nangam ndox mi cék ndam na ci dafa na ci nangam manam bu ci nek mu génné lo xam tane mi bëss bappam la ni li ak li ci la ko def bu nga defé ba nopi nak li mo ci def do la bu doon wax yalla xamna ko nam ñi contre ñi mel ñi koy contre ñepp kel bu dina ko ki contre Touba ci kanam bokk ci ni mënuñ ko ci genn wet moy limi laaj day taxaw leral ko sortu besu deen mu taxaw leral ko dal amon nañ ci nangam li ak li lañ financer li ak li lañ financer li mo ci dess

0: قتلت الباه با قتلت الباه لغي لغي حمت ميم بيت بي حمت ميم لاكو اتا جو وانيل كوكو لاكو نانغام ديلا ميم لول يتام من ام نغا اتا جو خنا من نانغام اسكن نيوكو موم اسكن توبا لغي نك ديفا نالين سي نانغام اك نانغام اك نانغام اك نانغام باتي مولير ligue bi ñun ñepp ñoko bokk bi ci ser bi ci fam ter yene bi ci sun jidi wax li yene li ci keneen yene ñepp jëni yene la muy lan ku ñew Touba no lo wa Touba waaw legi nak buñu gën ni nawlo buñu tekk ni mom mënu ñu ko nawlo ci mbéddi mënu ñu ko nawlo ci ligue bi tam fokk ñu nawlo li mu ci walu l'islam wax ni mom l'islam mom o digir mom da nga xam amna fi mom amna fi don tane nak tan nak ma nga bo gis da na tam fuus ma gay sante daxat rek gay sante may gay sante ci la ñooñu ñoo xawal ñoo ci rax waye dal nañu xamni dekk suñu dekk la ni sëriñ bi bëgg ñu dekk guvi kene ko nek laaja sama baam ndax dekk nga ko dekk wax fi wa assalamu alaykum wa rahmatullah yam yalla bokk dimbala di rek ngeen def da nga tay bay naaj na bay dekk dekk lu la dekk la nek ma ngay dina ñew jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976-09-09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamakar gaangi bo ci ndam 33-976-09-09 tay alarba la dañ leen baye kaddu gi rek ku ci ne nga xol fo ba ga doomu rafet ñu and ci ak yow ICAP assalamu alaykum wa kay bismillah wa alaykum salam wa alaykum salam
2: yalla
1: sant yalla ba
2: nawa ko
1: ñu fi rek tay
2: yaram nañ lan def
1: kaka jerejeuf
2: ndala
1: hmm
2: aw xana men neex la dag mo deul de
1: han
2: ma
1: wow
2: te waxta ta tane ti rek dama jere
1: tokal la yow la kan
2: te waxta ta tane ma neex rek
1: mana yow la kan la
2: ndey jaw
1: di wote fan
2: dak
1: jannatu jannatu
2: layo
1: wa kay jere ñew jow
2: waaw señ mag ko ma la jox
1: señ magu ñay wa deug kay
2: señ magu
1: xanga deug kay mang koy ziar baax baax jere jëm ñuul mako baax baax baax isaay ku baax la ngay sa
2: waxtaan
1: dañ ci contane ñuul bu ko baax wa señ magu ku baax la ngay jere jëf jërëjëf Umul Khoura ak ñëpp ñu fa nekké Serigne Magou Ndiaye ak mbokk yépp ma ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax sonu Ndey Diaw momé ñu ngi koy nuyu diko ziar 33 976 09 09 assalamualeykum
3: wa alaykum salaam rahmatullah
1: wa kay bayal
3: Serigne Pape ñoo la ziar
1: wa kay sék
3: ana la gër
1: ñi ngi fi rek kay sék
3: da ziar baax la ñaan jamm ko
1: ak mbolu ñu la mindi tan bismillah.
4: Veuillez ne pas quitter votre
1: compte. Il y avait déjà été réseau Bahamas de Nenewa 33 976 09 09 et KVFM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba tay Allarbala. Dañ leena baye cadeau gi rek ku ci ne xol fo ba gaadu mu rafet.
3: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Ci ba ma ngi gëlu du gaadu de.
1: Wa kay amadou ba.
3: Ah amo fi ci marxa jëlatu ma am dafa am ben ore idée day wi doon ñew di yelmbal ni ma biñu taw gi dañu ñew
1: biñu
3: ñew ñu ma am auto bi doon ñew ci marché bi ak liko woon marché bi ak liko woon dafa am ben auto boom dafa doon ñew di yoñ mbal bi
1: waaw
3: lay nak biñu tabaské ba légui auto bi da ñew
1: waaw
3: té légui man ma ñoon ñoon gi auto yi di dem yeen koñ yi légui dama japp né mom ligne bobu boko féké dafa am problème malikene na afa ñu doon ñew fofu dañu amone ay xéet yo xamni ñoo doon rañu dal ñu bari dañ ci abonné won lay nak bu auto ñewé da naka abonnement yoy yépp mu digi dara dañu mujju baye tax lay nak auto bi ñewdu traite ñewdu mbay mbangi fofu kenn ko ne sambe war nañ ci dimbalé lay li ci def nak mo da am lool bu ko laaj ma am wari wari fi nga xamanté ci mom la miir wax waru ko def mu wari moy lan
1: wari ma mbir yoni de mom
3: waaw moy lan wa wari moy lan
1: moy mbiru yoni la wax
3: ah moy yoni
1: tabal
3: wa wari lepp ni ko wal beddi ah bu de yoni woru ko defa dem mom xana defalat yi ngi defa ko lutam moy def kon fekke mo woru ko defa
1: en tout cas commission bi da am na fo mom.

0: amna compétence yu len état jox ne len li yena waye mom bo xol ci beuta bir lepp lu yité ni sen compétence lepp lu yité ni rek sen compétence mom xeyna ñom ñokay def directement wala ñoy li jëndiko ko def
1: man dama japp ni xeyna man na man teli bu soti spécial teli war na ko man du ko man waye nak ginnaw
0: xana woné lepp lu yité sen dal sen ligue
1: ah lu la tel dal sen sen yoni bi
0: dama ne lepp luy ité askan sen yeuf la
1: ah sen yeuf la ñoo
0: lepp luy ité askan
1: ah ité askan
0: lepp
1: ah man del
0: lepp rek
1: tondé
0: lég nga la dess moy ñokay def directement wala dañuy wuti ko def
1: voilà wa lool la wa
0: lepp luy ité askan mom sen yeuf lool mom moy li leer
1: ah man de lool la jappone jappona dal bu fekke ñom fekke wo li tamit mer bu toge ne won man wuruma defal te waye war nañu ci war na ci tamit diw sangam moko war defal manam fu fitu nangam ñoko war defal nañ ci taxaw bu fekke ne taxaw wuñ ci bu aaje mu agale ko ci ñeen ñako sut bu wax ko waye wuruma defal nangam rek pare ah man de lolu wayof na ci man lolu de mom te bu fekkon tamit limu wara defal tamit defal nako sax ñu gis mu tane etari dar minam bi mom mokoy defal radje bob mom mokoy defal kera kone ilipo rom na ay auto mina ñam ñoo fay defal ah jaxal na moral ma jeglu bu baax di rafelu
0: jere je mamadu ba do sant ko gërem ko 33 976 09 09 Ikab Radio University Cheikh Ahmed Bambakar Gagne Bo ci Ndam 103.5. Assalamu alaikum
2: Seigne Bab
0: Mbacke
2: ñu ngi nuyu waat di la ziar Sidi Koloba Touba Baghdad
0: wa ka sen sidi
2: mané mbéri bi mom man len dongu la laaj est ce la république kep dal man mom la ko est ce la république rek depuis 2020 ba légui dal man maangi daw ci rédaction yi dal waye est ce la république la laaj penk Baghdad liko tambule ci mang sey bay lum jakay ma nyaay jong duggu ci penku bax da de waaw 30 pour da man nga ko compte ben tafa est ce la république dong la rak waye dama yakana ko joxe adie milliard wax deug yalla war nga meuna am ay bilan yu rafet ci dekk bi yo xam ñu ni li maire yi moko liggey waye man mo wax di yalla bax da day jima dekk suma gisee lo xamni maire ko pref dina ko wax waaw waye wax deug yalla mom man depuis 2020 ba legi mom li ma fi wax mom est ce la république la maam la dal wa xamna ra ko joxe adie milliard wax deug yalla war nga meuna am ay bilan yu deugar ci dekk bi yo xam nit du ko meuna wéet ter bu duggé wax lo xam ci ni amul sa nit ñi xam ni kat li meen mo ko def wax deug yalla adie milliard mu ko joxe war nga meuna am ay bilan yu ci dekk bi waaw nañ ci baye xel ci lolu jere jere
0: 33 976 09 09 33 976 09 09 UKBFM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum bismillah allo
3: allo
0: wa bismillah
3: wa
0: mbacke
3: ya abseer
0: mbacke
3: na ngeen def
0: wa kay sugu
3: alhamdullah
0: sugu nak wa keri
3: dena du sugu de djouf
0: la ah djouf du kon dañu badi nuro
3: wa
0: ngi djeglu badi nuro ma ngi djeglu wa
3: ah ma ngi wote fi Touba Diakhaw
0: bayram sugu la xaw nuro bat
3: wa ma ngi wote Cheikh Diouf
0: Sop sa fa
3: Cheikh Diouf
0: Sen Cheikh Diouf
3: wa ma ngi wote fi ci Touba Cheikhaw
0: Touba Cheikhaw gi
3: wa ma ngi diglu legui Seigne Mahamadal legui lim doon wax ci affaire maire be ak legay ci mi dekk
0: wa Mahamadal Cheikhaw
3: wa Mahamadal Cheikhaw wa sax su dama jokonté ma affaire maire bi mom wax deug yalla man sama xalaat bop wax deug yalla mom liggey bi mom bu ko defé lolu aw ki da lo aw yon ci man nak la wax ndax Touba ci kanam gi ñukoy tekkalel sore na Touba ci kanam ah ndax nun wa xaw bo genné ci talib bes nga jëm jumaa ji bo démé ba joggé talib bes wuti Serigne Abdou Wahab Diagou xolal fofu ni mel te ci bu ñëkkal ba tejé tuti dong dañ ko doon défar ko baax défar diko ciop ciop way dañ ko baye ba yaq ba yaq légui ñu dogo bëgg jull dara lañ ci doon ci ne non ku ñu juma ji da nga naan danaka amu may jaar auto yi ay juroom ko lañ lekk yi lu lañ ci lox ci lool te on ci ne magal bi ci lé li dëkk bi seen xamul lu muy taw wax deug yalla buñ ci jott na ba lañ la ci dolli ko ci moy ndoxum ko ba dañ doon wax naan ndox mi taré di ak nit ñi fi ñew mo koy lool te lool ci ñu toll dëkk bi xolal dëkk bi danaka wa dëkk bi mo fi ne mandal dëkk iska bu magal gi ke mbaade na aw yoon sama xalaat lool lay laaj ba xam dal ci affaire yi ndox mi mom doyna waat trop waaw ci ne amul ab robino bo xamanteni ci côté bi côté ci xaw boy dem ba ci xel ubi mo xel am te fi ne boole mem boolem ñi fi yor ay pompe bi pompe di jaay lo kër go dem pompe nek ma ngay pompe di jaay robino ba ngay xel muy pompe di jaay pompe di nga soleil do jaay te robino yi bu xelé ba xel dig guddi lay joxe ubi te war na mo la ko xel metti na trop nan ñu dole dimbali te yeeram serign baxna nan yalla defal jamm xewul
0: jere def ñu sand ko gërem ko 33 976 09 09 UCAP radio université cheikh ahmed bamba 103.5 assalamu alaykum
4: Assalamualaikum.
0: Ah, okay, bismillah.
4: Hey,
0: yeah. Nisan baak kay.
4: Assalamualaikum.
0: Da nga jégué ventilateur xana?
4: Waaw.
0: Da nga jégué ventilateur.
4: Waaw.
0: Ventilateur nga jégué. Ma da fa nga nek ventilateur da fay nek.
4: Ah waaw.
0: Waaw, ventilateur ngelaw li mo ci ki.
4: Waaw. Ni xiar ba.
0: Da kay jël.
4: Du rafet lu xaw bi. Rafet lu ko mbokk ci jaar yepp rek ñu ko waxe ak bi mom war nañ ci jox taxawat bu baaxa baaxa baax mbedd yi doy na waat bari na ndox akna man lima jaaxal mo lu ko suñu di waxe won sax dëkk bi manam baat rek lañ koy sëttal mom yëm na ma lool daal war nañ ci taxawat bu baaxa baax na suñu di dëgg magal mom defar fi tali bu mëna xam na ci ak na ci
0: rayu la xana sa bo mbal wañu ko mu gëna
4: ah
0: rajo sa da xaw fortu
4: rajo amna sun bu jëm magal ni defar fi tali dina xawa jox ay ñu gëna taxawaat dekk bi amne dekk bi mom lepp la yoyoo ci lu baax do gisé nguur di sétan ni ñi ñu sétané manam ñu ñoko tek suñu bop ak li naan oude nim la gisé rek ñoo nga lay awale manam dekk bi dañ ko sétan ni ko waro na defar nga ko sétan kon nañ ci taxawat baaxa baaxa baax delo dekk bi akam ñun Touba mom defar na mo teye batin bi waye saay mom ci ñu ñokay taxaw ñi rafet lu émission baaxa baaxa baax
0: jere jëf ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAP FM assalamualaikum
3: alaykum salaam sing patray
0: mbokk
3: ñu ngi leen ciaré
0: ma nga lay jaaré mbokk mu duggal légui
3: ñu saal yu sugu ñu ngi leen ciaré ya ñu ko xewal ñaan sing ma sax dañ bi sunu borom yokku makama yokku xewal bu baax waye sing bi sant nañ bu baax ñu ngi leen ñaanal seen wax ji defar na lu bare bare bacc ci bon aw dokku neen yalla no sa borom taxawul en ar yeen biir ci ci mbay yalla no sa borom la fal ciat yaak ci xamar ak kep kuy liggey ci radio defal
0: ko ñepp
3: waye dem nañ lool de ñun dal nañ ñun ñaan ci wa dekk bi dal nañ ñaan mo lim koy julli dal nañ taxaw jappale wu Touba ci kanam waaw kat na leen ñu doole ñaar téme lan ci taxaw rek waaw ko faale jere jeuf mbay waaw beug nañ lool yalla na la yalla taxaw
0: jere jeuf ñu sant ko gërem ko wa ndamatu yépp ñi ngi leen di nuyu ànd defar sa gox di defi pexe sa sune wax dëgg yàlla ndox mu nekk foofe ñu ngi ci wuti pexe gis nañ jarog waa Touba ca kanam ñëw fa di ca waajal wut ay pexe yaakaar di ci juddu yàlla na ko yàlla sottal ak jàmm 103.5 asalaamaaleykum.
5: Salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Waa kay ñu ngi siyaar bu baax.
5: Sëñ Pape ñu ngi lay siyaar dañ ñaanal jàmm.
0: Waa kay baax na.
5: Yaa sëñ Momor di ko ñaanal ko nu ko déglu
0: yàlla. Amiin ndeysaan. Ñu
5: ngi rafetlu ñu ndaxaar kenn si diine yëpp rek.
0: Amiin ndeysaan.
5: Sëñ Pape Seck fanu guddi ñu di am ak sëñ Pape Serigne Abdoulaye Sall ak yéen ñëpp rek dañ ci xamal. Dañ leen siyaar di ñaanal waa dëkk bi ñëpp jàmm ak mboolem ñi ñu déglu rek ñoo leen di ñaanal jàmm fanu guddi ñu di am. Dëkk bi de sëñ Pape dafa mel. Xare bi dafa jiitu façon. Sa dëkk bi boo ko dee xool toog nga toog bi ma toog ñii tey di wax ak yow maa ngi tolloog boobu rek tembe laay wax ak yow nii waaye boo xoolee fii ma toog man ba Tindoor di nga jóge Tindoor di dem ba Kër Gol dem ba Thiawen ñëwaat fii ma toog loolu ku ne la woon ñaar fukki maire yi sax mën na koo yor te yor am xam-xam nag am compétence ñaar fukki maire yu am compétence. Bi ñu ko yoroon sax ñoom problème waxuma laa kenn ak nit kenn dëkk bii dafa néew ci ay loxo dëkk bii li teeg ñu ngi doxe nii li ñuy dal du ñu ñàkk a fee dal ndax yow xalaat ne tey jumaa yi Sëñ Touba jii tey su yàlla dogalee tey jumaa ji fekke yaakaar naa ne ku ko fekke da nga ne lii mosuma ko gis si àdduna. Waaw fan la ñuy jaar ba ñëw si jumaa ji fan la ñuy jaar ba ñëw jumaa ji wala mbedd moom mbedd mi jógee Ndakaaru rek moo fi di mbedd waa Jolof dañuy waa Gassane di ñëw waa Daru Moussa di ñëw fu ne di ñëw fu nekk mbedd mu ne jaadu li ma leen di wax mooy jaadu woon na tey Touba foo jógee mbedd moo mën a jógee tey jëm si Touba soo demee juróomi kilomètre foo koy daan di dëkk mu leeral na yow yaa ngi bëgg àgg Touba waaye Touba yow mën ngaa ñëw ba agsi ci dëkk bi te doo xam lu xew loolu ñi ko dañu dëkk bi ñi ko yor dañu maanaam kilifa yi ñu ko teg seen loxo ñi ci ëpp xamuñu sax dëkk bi lii ma lay wax ni tey am na ci kilifa yoo xam ne ñu teg dëkk bi seen loxo boo leen laajoon fii tey boo tegoon fanweeri million ci dëkk bi koñ bi koñ yi ma lay wax nii fa ne nga teg fa fanweeri million ne dem leen jël ko duñ ko jël xanaa ñu yónnee ko ndax bu yow comme yow lii la jox doo génn dëkk bi ba xam lu fi xew Sëñ Saliou daan war wataam ci boppam guddi di wër dëkk bi fii ma dëkk tey moom la Sëñ Saliou gën a bëgg ci fu mu bëggoon la boobu. Sànq Sëriñ Saliou ku may dégg xam nga li ma la wax waaw lañ góorgóorlu ci dëkk Sëñ Touba bi yaari ndox yi nag ren moom ren naa yaakaar naa ne xëy na lii dellul gannaaw coono dana ci am muy ndoxam naan ak ndoxam taw man naa du ba mu commencé nag kenn du ko wax xanaa léegi bu fekk lan lañ mën a liggéey laay laaj màggal ak Touba si boppam moom lañ warte programme ay CDD gi Kumba dee waa dafa am programme boppam mën la war a am nga xam ne noor ak nawet màggal ak ñàkk màggal ñu ngi liggéey ba toog ba nga xam ne màggal bi suñu ñaari weer wala ñetti weer ñu naan CDD Kumba dee CDD Kumba dee ba màgg ñu jàll ñu ñëpp yi loolu nañ ko ba nañu liggéey dëkk Sëñ Touba ngir yàlla yàlla ñu yàlla dimbaleel boppam nag ci bàq Sëñ Touba li ma leen di wax rek dana jàng moom si ku muy jage nag waaye ko ñii ko yor doo war na góorgóorlu ba lépp luy jat jage ci loolu mbaa li ëpp ëpp jage ci loolu waaye faw mu jag li Sëñ Touba bëgg mu day am yàlla yàlla dimbali ñëpp si bàq Seydou Khare moom jërëjëf ñu ko salaam.
0: Jërëjëf ñu sant ko Baye Aliou Seck foofee kon ci mbusso bi ñu dem Njaarëm xool ba xam CRD bi nga xam ne kon moo jëm ci wàllu màggal ga fuñ ca toll Moustapha Ndiaye maa ngi lay nuyu.
6: Maa ngi lay yaas
0: yaa ngi foofee ci Diourbel ci CRD wàccaay yu màggal gi 10h 11h la ñu wata woon daa mel ni de waaye fuñ ca toll.
6: Waaw jërëjëf Pasteur noo ni nga ko waxee jamono ji kon ñu ngi fii ci gouvernance bu Diourbel. Ci wàccaayu màggal gi di CRD préparatoire ñu ci amal noonu nga ko waxee nag jamono ji ñu ngi woote woon kon yaakaar naa 10h 11h la ñu waxoon waaye ba suñu jonne tey ñi ni démarré bu ñu nga xam ne sax moom mooy sunu waxtaan wi liñ ci mën a jàppagul nag mooy gis nañ tey ñu ngi koy faral di defe rek at mu jot ndax su dee di Diourbel da nga gis ne salle bi muy salle de libération bu mag bi salle de réunion bi dañuy def chaque année bu màggalu ko Touba ñëwee dañuy def tànk bu mag a mag yi ñu yaakaar naa ñu ngi ko commencé daaw fu ma daaw jéeg noonu dañ ko defewaat ren jii muy baas bu mag a mag boo xam ne jamono bi kon taxawal nañ ko kon ci biir gouvernance bu djourbel ngir rek manam CRD nga xam nga limuy recevoir ci ay gan rawat na sa chef de service day bari lol niñ ci mëna japp na jamono bi ñu ngi nejeeliku à 10 heures lañu xon soko ma 11 heures waye bu sunu yonete dal démarrer bi waye liñ ci mëna wax dal moy jëne autorité ñi ci bare bare jamono bi kon na xew nañ ci nga xam rek mom moy salle bi ma ngi jakkarlo ki nga xam rek mom moy soxna day magge yepp di nadd sa chef district sanitaire bu Touba jamono bi ngi bi ma ngi gis ki nga xam rek mom moy commissaire régional à la sécurité alimentaire militi à Tiledi Morlo di maire bu Touba mom ngi ngi nene dal partenaire ki nga xam rek mom moy Serigne Abdou Mackey Abdou Khadim jamono bi dal mom ngi nekk ni ku ndax ki nga xam mom moy Ibrahima Fall di gouverneur bu Djoubal mom tam yekke ko li nga xam rek mom moy tante bu mag bi nga xam rek tante dañ ko jamono bi waye niñ ko meuna japp dal moy xeyna place def na waye ci ko yi ci bare bare dal jamono bi nemme ko dañu ma ki nga xam rek mom moy capitaine tin ni jité sapeur pompier jamono bi mi ngi fi wa anelver ñu nekk dal jamono bi ngi fi da sun jël tay gagnant yi mi di dogu yex ci waye tamit Serigne Ousmane Mbacké di coordinateur di tank rek ma ko fi bit waye da mel mom tam gennal na dembu nga xeyna dañu nekk bir gouverneur sama tay waxtan ak yeey Mamadou Morane Gueye di premier adjoint au maire de la commune de Mbacké jamono bi mi ngi fi liñ ci mëna japp dal moy facteur xeyna xabu jappo nañu xeyna ba lay heure bi mu door waye jëmbu na dal li ci def ci mëna door li nga xamne moma waxtan yu bëré dul xamna dégg rek mëna ko commenté muy bu dé nak digënti wal takku ci gari nak jamono bi niñ koy défé rek xamne jëf ci ngi ci tool ci kéway goor takko takku yo xamne jamono bi ngi ci ma ngi jàkkolo ci nga xamne moma sant bu RTS Ousmane Diouf bu CNTV chef boy bu def ci TV ñom ñepp jamono bi ñi ngi ci Charno Jangu muy Afrique Bari Khadim bu wal fajr ñom ñepp jamono bi dal ñi ngi ci kon dal facteur xamna li def ngir ñu door waxtaan yi danaka yaakaarna beureul ndax japp na nga xeyna bu ci debi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadim ñu rek dinañ mëna door li nga xamne rek mom moy waxtaan ndax jamono bi fess ci ci ci bare bare jamono bi ñu ngi ci ñu def ko nak ci tante bu rafet bo xamne bu jekk bo xamne jamono bi ñu ko amal ko ci biir gouvernance bu jëga facteur xamna bo amul laaj bamay laaj rek ci dalay delu antenne
7: xamna kon baye la xel non rek jaagar na repérage heure bu ngeen tambalé rek inshallah rabbi ñu and ak yow lepp rek carton borom en direct ñu mën ko dund fi ci Touba ak lako wër
6: ah jërëjëf papa di kanam
7: Moustapha Ndiaye fofé kon ci gouvernance du Ndiarém bi nga xamné kon fofé ñu fay amal ndajam tay ji jëm rek ci waluk magal rek waccay wi mu doon CRD préparatoire bi nga xamné kon gouverneur koy jité Serigne Bassirou Mbacké on Serigne Abdou Khadr Fassène Faté ci touru comité bi and ak mbollem commission yi xam ñoo sékk jotaay bi ak mbollem chef de service inshallah jotaay la bu da ngeen ko mëna dund ak ñun ci carton borom bi ci 103.5 mbokki waxtu yi jotna ñu sant ñepp gëreem ñepp kon bu leen tuxu nonu ko Moustapha Ndiaye waxe sa bu waxtan wa tambale rek inshallah rabbi de ngeen ko meuna dund ak ñun fi ci ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam ndaro limul khabir ndere ngeen defati mbokki ñu yendo jam.

0: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah way yi am nañu fromage
1: bien
0: qualité sous direction générale Touba kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale lolu lo ci soxla Touba Medina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
2: FFM ak Sosyanap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
3: wajalilay maskani Touba ba mesra mi abijay khair manaba
4: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copart ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyewlu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: maskani Touba ba mesra mi abijay khair manaba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewal bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
4: mo leen di may seen émission
2: li ñuy waxtane
6: ki njitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale offor ak mairie ak Mahou Rahmati ak Touba ci kanam polomier yi ak wa rété gannaaw kaddu yu nuyo ak ziaré mi ngi leen di balu ak di leen ñaanal jamm jital te Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal di mouride kilifa diiné yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba offor ak Mahou Rahmati ñi ngi leen di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk te yoré ay machine yuy gatt am doole lool ñu dagg ay tiwo central yu bari offor ak Mahou Rahmati fasiyene safara liñu jotté wessu saytu liñu dëkmal te forage yi ci courant lañuy dox ta yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku te forage su dindi forage su aliya forage su daru qafour hôpital cheikhul qadim forage su tambuk serigne abdou latif ak forage su bay lahat ak yeneen ni forage borom keur yi nga xamni dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancher ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni setané wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dagg lo leen réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñi ci def di manki ndox da ñu 10 manela ci fekk offor taguna ay pompe ngir forage yi nga xamne seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba ndindi te wettu hôpital Serigne Ahmadou Bedde bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kërbélé mu digënté Daru Khoudos ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatul Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamne dañ ca wara def ay sëtëdo Touba ndindi Kërbélé mu digënté Daru Khoudos ak Madiana Touba ndigal ak Fatkhoul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncu kay ndox barab yu nekk di Touba te réseau bi jittu fa wona ag mba bu fa ndox ma agge day new doole fofor ay mebetam ay xememte fam modi touba ndox mi doy sekk matale fepp ko xamne gis na fi yeso bi kuy yengu ci reso bi ta di ca def magal ci dindi yorul ay mandargay ofor wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko tele yegle sen keur seni salle de bain ak seni wanak rebino ya fa nek yaq mba ay sanje def ci ay rebino ubbi ko bayiko may xelli ofor mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doye sunu ndariñ la bu ndox mi manke jurul fitna ñepp ofor yete may ndoxum touba mi ak liku wol gude ko ci sa yu manke nañ ko jappé dogal ta ndox su manke courant da coupé mbapti wo toj ma pompe forage bu pan yi yep yalna fi gej bul def ci reso bi ay pompe mu dem ci sa keur bul woti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar ofor na ngeen xamne day bankas bu ngor gi yabal mu dik touba ta bele mo jox ñu jox ko digal ofor yete may ndoxum touba mi ak liku wol laj fepp fepp di sun ndam tay defar sunu mbir
1: assalamu alaykum mbokki tela alarba juroom ñetti fan ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yonante bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ñent ci wéru juin ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben juroom ñetti fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub alarba bi li ñu ci gëna taamu moy ko ca dalo li ñu ci tata rek watandiku moy ko ca watu wala ko ca taggo wala ko ca sangu wala ko ca foot ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma aljana te musal ma ci sawara allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar aya bisbi sunu borom waxna ci alquran ne ña ragal yalla ñoy ñay wax naan sunu borom nun de gem nañu jegal nu sunu bakar te fegal nu mbugulu sawara suratu ali imran aya fuk ak juroom ben hadith bisbi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena na ngeen xamne ma sandisum yalla lu seer la lu jafé la na ngeen xamne ma sandisum yalla moy aljana hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala inna sil'ata allahi ghaliya ala inna sil'ata allahi aljanna rawahu at-tirmidhi waqtu bi li suba waqtam da tabi 5h27 djuroomi waxtu tegal ñaar fukki simili ak djuroom ñaar tisbar 13h37 ben waxtu tegal fanwéré simili ak djuroom ñaar takusan 16h37 ñenti waxtu tegal fanwéré simili ak djuroom ñaar timis 19h39 djuroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak djuroom ñent ge 20h50 djuroom ñatti waxtu tegal djuroom fukki simili lolu moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukku ak djuroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h42 juroom ben waxtu yu tégal ñen fukk simili ak ñaar diso 19h35 juroom ñaari waxtu yu tégal fan wéré simili ak juroom yal nañu yalla nangul te nangul len amin
7: groupe de communication
8: université cheikh ahmadou bamba
9: radio université cheikh ahmadou bamba
8: fi ci touba ndam
9: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
7: radio ukap fm
8: 103.5
7: la radio au service des populations
8: nous sommes ici à touba ndam
10: yemna ko ngir magalam gi don sawar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi yemna ko ngir magalam gi don sawar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu do laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ja laangi serign bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begeul mbolo mi yon waangi serigne bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaax la dañ koy ñe xexem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi dane na lo am ci dunya ji ci xati payen ëllëg dalay raw bu leen koy ñeeblu muur maa ngi sëriñ bi xam na ba xàmmee aljanaak yëfam loo bëgg gis sanaxar dem wóor gu rëy gaa ngi teewul mu wax ne bu waxtu màggalam gi di ñëw danan ko yàkkawli kookay séentu noos gaa ngi nii bi siin yi di mel nit ñëpp maase di bëg bisam bisa bu diké moy raw du wer laangi serigne bi wax na la wuyisil yalla moko defal mo am dudul jeexta la bir wuyis raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñewu ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deugal yo xamne donte dañuy dox ñewu ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam ge juma ji ya yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi señ babakar jaxatetam amna lu nu waxoon ndortal juma ji lu yemo yemo way yaangi le dessi am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bokk tok ngir liggeeyal bamba war gaangi juma ji nak legi bimu yegge digel li fi das magal gi rek bises magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub julli kat ne yaatalam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep guub julli kat ne yaatalam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne nay jang téré bi ak hadis digal laangi señ bamba nak tokka say diep dal dina xëñ hadisi ak téré bi yombal la mir maangi jeulal qasay bi yow lo man dross da nga am yoolu ko wacc limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serign bi wax nako am yoolu hadisi ta am yoolu quran ak bu magal wet lam waangi yi yep nak ben bo am rek rek la wax ko alquran fat sikariit fat ko dabgaangi magal gi ngay dabé bolim yi wa gaay amone tem raw la yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yoolu magal gi luma até at ëttu be señ bamba ne ngay ne lu doon laangi jotaayu señ bamba be muy ne ak ub yonenam ku bëgg téw na nga téw magal ci jëg gaangi ku mu la téw na nga jël asleuf te def ca ba tay bu yéne sellé nga feñal yéne jëf jaangi lo def ci magal bi señ bamba nga gis ta do xép lo yéne yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yéneel diwon jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu ñu yobul lenn muñ gaangi yonen bakat fu mu geeso gi serigne bi mu tew faak wetam gaay yonen baangi gaayaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi lansar yi moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan hadis baangi man kaana yominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba li lañu wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox leen togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lugan gi manu manu do te buy dem di netali lam gess moy to khas waangi neubal sa jiko wiw te neub sa mer bu mar te bu mer tayit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du khalat dalat sa keur ta nga ne Touba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fuya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi bu lek yit bu ko boole djibbu yoy xamulen bu de borom kersa day musur te lor jaangi bul gedde bul xasse bul dor don te day gone sax ki tewu gan gi da koy reddo lu ñaaw laangi sagan ba sagan de wen bu del ci wat du xalat dalat ci ter ta nga na Touba lu ñaaw laangi serigne bi baxela may le ter gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laangi yow gan bi nak bul nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur gamu dal ngir picce sax ciar bo muy dal noko roy gaangi liggey budé jot nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se wërse git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn du say pos bu fess nga né fess bo del ci waté di laj rer gatt xel gaangi siaré warna la ken déwul bu len ko defi ndegam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki téru amna lo war kañ téru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ngombe war gaangi ñewal te señ bi di tax térul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci tax soxé ñaak gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi bekk yalla te gam maangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek ñubek señ bi bekk yalla bega maangi lolu moy

0: وذابي في الأهل والمال وبكتابة يفرج لك أي باقيات زاليات عندك يا منزلا تبري أوتاري يا حاميا أنخي للسيطان سل صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم حددا هل النبي هاتم العالم من مثله عند الورى لم يرم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وصل يا رب النيران عمل عما أن جسدي أمراري وصل يا رب أنك العبد لي من سواك ونبي بغد أعب وأفضل الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وأفضل فيما مدى من سمري ما لي يديم بشري وأمري رافقني جندك في وقت الجهاد وسام سوليت لخير باتهاد شمسة ابليس ومن والاه لغير ناوي انك الاله لم تنني اصاد او كفار ولا منافقون اصار فاتني الامان منك سرمدا ومن نبيك الرسول اعمدا فسلني سرمدا مسلما هلا بالآل وسبي وسبي أولا هد النبي ما يصرف وما ينفو في جواب للأقرمى هب للنبي المبدأ الختام أبقى بسارات بلا اقتتام هب للنبي المبدأ الختام أبقى بسارات بلا اقتتام
1: يكب فم
2: يا لائلي أنت بتحسيني يوم قروني سيقنا القديم
3: مقتلين مقتلبي السلام عليكم ورحمة الله شنو سرين توبا سرين منتخب سرين مكي خليف جنرال دي مورين يلنا في أقلال تيادقوة شكلف تيفو سرين أبو بارك مكي خليف سرين فاليرو مكي خادي برسول أقبولم جبوتوك سرين فاليرو مكي سرين شيخ تورين مكي خليف سرين شيخ تورين مكي أقبولم جبوتوك سرين شيخ تورين مكي يو أمبكتي بلي نيغل مغالوك باكي باري جولوف كنوي أمال أدمونك دي بسو فاتيكو دموك سرين توبا شتوكيب جيجي دونون 10 أوت 1895 de Pauk 18 Safar 1313 Ren yindiko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñett ci wéru juillet 2026 di gaaw biñu jëk ci safar yindiko yebal bolem julidi diko fatali bolem jabotuk mamaram Bakir Moussobe afia jaxate bolem talibey bolem bokku jayen jollof yi di ci penal wote jabotuk serigne mamour ante salim bakke dale ko ci serigne mamour jaram bakke ba ci cheikh massamba bakke di ci penal wote jabotuk serigne cheikh absalke khalifa serigne mam balla mbake jabotou serigne touba gep diko dalé ci serigne modou moussa mbake ba ci serigne moutala mbake khadim rasoul soxna fatia mbake ba ci soxna maymounatou mbake bint cheikhou khadim bolem cheikhou yonou mourid rewtina cheikh yide ke djolof jabotou serigne mor mbake gey jabotou serigne ousmane jay diko fatali bolem dara alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem jangatou khassida yi bolem dayre yi adjou ci ci wo bolem ligel ke serigne fallelu ci ndakarou ak li goor ci jital jawrin serigne modou tian bolem kurelu bakke bari ci jital serigne dam jay diko fatali bolem kilifa dine yi kilifa ade yi ci djolof jabotou goor sané ñang khalifa ba serigne cheikh fatin ñang wa merina si khalifa ba serigne cheikh tidiansi ak bolem sourafawi rawatina wa ngadu sherif tislim aidara dara jolof sherif dum aidara dicho jabotuk alburi penda alburi seynabu jabotuk sambalawbe alaji baba jum ak jabotuk ahmadou mbay jum diko yegal jitu remi basirou jomay fay president assemblée nationale ousmane sonko honorable alaji malik jay ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable cheikh torombake jiwo ministre de l'intérieur mohtar sissé idrissa samb ministre de la formation professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Chamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du lutissoir ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de Pauk 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de Pauk 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari yu barabu nangu ñaan ndax fele serigne touba gisante won ak النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
2: في الباري فرل لين إلى تحسيني.
1: مريد ننسخو الحمد لله وحده دغمن نو دمك سيخاتنا مرنانا سخو كنت ورنب جام دي الله نفسكرو عجالنا توبان مفتي أقدار منانا. السلام عليكم بوكي جولي بوكي تاروبي نيو لين دي نويو في تورو سونو كليفا دي سونو سانغ دي سونو سيرين موي خال حاج مام تيارو موم سيرين سي خاو بان جتاي بي نك بو ген كو غيسه نيوغي كو ديفي في سي بوسرا سي كير سيرين مام تيارو سي دارو مردام لو وارال جتاي بي واجال ماغال كيغا خامني ني موي ماغال كي موي داف ات بو جوت موي نيات فان سي ويرو تام خاريت تومبيك ñaar fukki fan ci wéru sunéren di fi ci daru manam ñu ngoy def ci nañu ko daan def sëriñ bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko fexum kenn ku ci nekk ter ba nga ci amon ter bobu ba tay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tart ko xamni dañ koy jëmele sëriñ Bassirou Abdul Khodous mi tew te tewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep jabotou serigne bi ak mbollem li setti serigne Cheikhou Balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet avant premier magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wo di serigne Cheikhou Balla at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi Cherno Sam at mamu démé Makka ba del ci la joxon bis bi serigne mam Cherno muy 1951 wala 52 mu tambuli ko diko magal bu fi ñu toll muy bisuf serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magaluk ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajjeru mu baax wadi serigne Cheikhou Balla lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkandu yi ak tawlu bi ak mbolem ku yaakaar serigne Cheikhou Balla wala ku njabot fi maam teelo ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol Alhaji Mout Samb bu Touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhaji Mout Samb ñu tek ko ci loxol Ibra Seck Bah mu wax
4: ñi ngi la sante ak Yalla bu baax ñu li joon ci sallallahu alayhi wasallam sent Alhaji Mam Cheikh bis bu nga xamne non nonu boy fi da mu fi wo
5: mo ñam daan wo rek nga xamne bis bi rek la am teet ñun señ bi ñun rek la ñu señ bi rek la ñam en gi nak dañ na wo ñepp bayu kenn ku bokku ci keur Cheikhou Balla ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daaru musti nga xamne ci xali mbacke mo fi ni moy borom daaru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambale ci dayre nak te tambale federation bu mag bi nga xamne señ Moustapha ko ak Modou Khoumba nek ndaral ak fu bayel nek te nekkal ci keur Cheikhou Balla ba nga nek fa ku bokku ci keur Cheikhou Balla ak no ci bokke ak ñi nga xamne ñoo bokku ci keur Cheikhou Balla gi di dayre yu mag nga xamne ñoo nek ci dekk yu mag xamne mbolo mu bari top seen gannaaw señ Moustapha mbacke da wax ni bawal ge seigne fall diom mom la fa mam ci yagon mbacke ket mo yottundu wol bepp nga xam tambe de touba ala ngaga ley me ak jaxa jaxate ak baylo ñoo yott gay yow afu gay la ñak ak ko jité ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ñuko seigne bi santane li nga xam non lay doxé tepp djup ndax bis bi len am bo xam balu ko am mi dewen ko wan lo xam den am xam den ko may xam fi bu ñu wote fuñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yomul waye xam kuy wote ak kuy wote kumuy wote kon ni ginaaw keen xam xam na lu muy wote xamna fu ñu wote ak numuy wote wat na la ma xam nan ñu ko wujé ñu doon ak talib bo xamni bu deggalé doon talib am pass pass talib bu yaakaar Cheikhou Balla bok ci am ciéru jabotal yépp wal na am pass pass so yépp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon bo dekk te bok ci Cheikhou Balla ak no ci bok muy nga bok ci dayle bi muy nga bok ci wëlé muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xam ñoo ni ci réew yépp señ bi nga mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yéene wujé maam ciéru ndax maam ciéru lu mësa jité diko wote wëlé bok yépp ñepp ñew señ bayu kenn jappul kenn ay kenn ñepp la yëri
6: ñu sété mbolo ñu dem fi ci Bosra xalip warna dem ci li waral jotaay bi ndax suñu bass Abdou Khodous bu féké tok na fi tay ci jotaay bi and ak jëbatu suñu mam ciorno gep war nañu xamni bisu mak mo ñew muy magal daru mëna mo waral dajje bi nak magal daru mëna nak dañuy wo ñepp bayu ñu kenn bayiwul fenn dañoo war a xam ne ak màggal bu ñu demee ba ay carte mënut koo lijjanti moo waral ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci rajo dem fépp saaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal bi moo tax mu jug ndax màggal bi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw tànki kanam rek la am bu ne jàkk xool ndorte la ba fi mu egsi tey dañoo war a doolee sant yàlla bu baax te xam ne kanam lay jëm mbooloo mi nañ xam ne dem ci màggal bu fekkee ne lañ santaane ci màggal ga moo la yëkkati tiya ba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax magal mo demé non ndax lañu tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ko ne xamna ni tiya ba rek mo fa mo jallé ci wota bi nak ñi nga xamni ñom la bokkal daru mëna ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen sant bu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciop ko bu baax damay ñaan yalla ciop du lolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gor tayit japp ci gan ñi toujours li ma leen di wax moy gan ñi ku ne xamna né am ngay jël sukk ma sha Allah waye gan ci kër señ bi nan leen di japp nan leen wara japp xamna ni ñi ngi leen di japp bu baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamne ak topiko la mo tax ma tok ci tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xali ndax mu ta ñak ah magal gi buñu japp ne bis quoi buñ ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fam yoy nga xamne avant magal gi nan leer ne dafa am programme yo xamantene xali dañ leen sox surtout ko meun señ ci di mi nga xamantene mo jël commission señ ci di nekku ci kër nekku tim nek señ ci di tan nixma yalla nek
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñi ngi nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñi ma ko dar manan muy dafa inshallah rabbi ñu ci soñ bokk julidi ak bokk talib yépp rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggéey ci jëm ci walu sétatam yo xamne mom leen japp mo nek le tres inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le tres kon nak ñu ci soñ bokk julidi ak bokk talib yépp rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggéey ci melni islaw daare ni bu daaru musse la ci melni wa mbacke kadio wa tubaru wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daaru manan busra keur dem kumba sanci wa dekk mi ñepp ñi nga ñoo leen bokk liggéey ñi lay ci soñ bu baax baax dañ xamal nit bu woté nit daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ cipp ko xam ci yaay na ci dëkk bi tout fof mëna nekk muy gona muy mag ñu xamne magal gi sétat ak mo ci jitu ta moy farata gi mo gëna nekk farata ci liggéey kon nak ñi ci soñ mbokk julli ak mbokk talib yépp goor ñi ak jigéen magni ak ndaw ñu bu ñégué samedi inshallah le 13 ñun ñepp ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mom la ci walu ci wara magal ba ci suba gar liñ da def mo liggéey balé bi ñu xeyat légui liggéey nekkat ci liggéey bi tax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu lu ndigalu serigne mam tiaro duñ def lu dul ndigalu serigne mam tiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi magni ak ngew de nga xamal magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay filen fay ndax magal tax mu nek serigne moy serigne bi amul lu dul ndigal ben ndigal moy magal gi kon nak dañu serigne bi rek lañu yaakar mom lañu bëgg mom lañu sopp mom lañu top di ñaan yalla lu ci yalla yobok jam ñu fekko jam ba bëpp été buñ ci am ñu def ko ci barke serigne wax ñi ngi jéggu lu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: nuyo bu andak do mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam tia no nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu no ngoy yebbal ci loxo mu jotali lu ko serigne mam tia no ak serigne khalil ah limay fi waxit moy fatali xamna fatte wu len waye fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajje dir benn bis fatte wuñu waye nak fatali fa bax bis bu yeseete ah man dama am digal waxtu ko ne ci serigne bi mu ne ma de ko fatali tawlu bi diko fatali kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joge fe 1951 dem ko sa 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xamna 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mbolo fa nekk ñu def ko waye woté ñu ko ba 1955 serigne bi sañ ko ko tuwaru mu def ko 1955 tuwaru ba 1975 serigne cheikh awal nako dama bëggul bis bi nga xamne mom nga may defal nga di ko daru man mo ndi ko daru man 1975 1976 serigne bi wacc ab ligue mu xamne loolu la ci dublo xamne mam cheikh ko bëgg ko deg ndigal la fekkon dana baye won nako tuba do bu ci ndigal lu andi ko daru man ba ndigal ni magal ci tuba do lay nek te melna na xaje tuba do loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne moy jottu fi sunu kanam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokki wut tayi wut ci ndigalul serigne man nak juroomi ndaje gi ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tokki amul luy tayi kon nak ñun amna ñu royu kay serigne mam cheru nak dafa sax ci ngeerum way juroom ba am ngeerum way juroom lolé ni nañu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeerum serigne mam cheru ba am ngeerum njabotam yeen ñi njabotu mam cheru nak da ngeen am royu kay ndax serigne bass mi doy royu kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon boowe dafa bëgg yeen ñi njabotu mam cheru yeen tegu ci yoon woyele serigne bass tek ndax tegu na ci yoonu philippe tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jeffe kon nak yeen ñi njabotu serigne mam cheru nak am ngeer royu kay kon jeffe leen li nga xamne mom la leen serigne bass tek ngeen tek serigne bass te bu leen ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne serigne mam cheru amna ko ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro wayjurom tanal ko ko mu diko def ci bi ma ngi ñaan cipp go xamne ni dajé nga ngëri talib ngay mbokk ngay xaar ngëri bulli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fon guddu and ak yépp yaak ci yaakar yépp ad nak Allah té sa borom defal la ko
7: dañuy jël kaddu rek ci touru cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko daan téré nek ci ay xat xat motax fekki wu ko way naka jek moko daan téré kon ñi ngi jël kaddu bi ci aw touram seigne mohammedou mahfouz mi ngi jël kaddu bi ci tour serigne atex seigne atex nga xamne mo jëruñu mam cherno waye di wote ci touru jabatou seigne cheikh awou balek yépp seigne ahmadou seigne mamour soxna maskor soxna nday soxna jor ñom ñep rek seigne mohammed mahfous mi ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talibé yépp ay di wo julit ñep ci bis bi nga xamé né mom la alhaj mam cherno hafizahu allah wa ra'ahu tanon ngir di ci ligéel wajur mu taddo seigne cheikh awou balek té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik seigne cheikh awou balek ci bis bi nga xamé né ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñep ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé né ñu fétti ci
9: serigne cheikh oubal ndax serigne cheikh oubal la japp na ni ñepp ko bok jël na na talibé yi way julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgg way jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatali ko rek serigne bi way jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamne ku amul makarimul akhlaq ndax dañuy wax naan nga défar sa jëm ko ku li gis bëgg la way nga défar sa jikko ba ku jaxaso yow dootu la mëna mu serigne cheikh oubal nak yalla def ko defaloon lool képp ko xamé né nak suñu borom maynal ak ñu nga nek royo ka dañ la war di fatali motax buñ delo ci fatiha dul ci tan nga xamé ni man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci def moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin lolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñu way yoon wi nga xamé ni yoonu gaay yi nga xamé ni ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoo royo kay siratal ladina an'amta alayhim te ñooñu ñoo royo kay kon kep ko xamé ni royo kay la dañ la war di fatalifu di fatlu say jaar jaar seigne cheikh oubal nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfous waye ci tour serigne sidi nga xamé né mom ak ci jabatu ci sétti serigne cheikh oubal ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé né mom la serigne cheikh oubal jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba dañ def ko ni nga xamé né non la ko ci ko doon defé bëgg ci tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne ko ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk jul yepp di jaal ci ñoo bi suñu ki wayduru fi top bashir abdul quddus top fi togaay suñu non ciarno ak jabatu suñu xabal gep ñi wax ci turu serigne ali mbacke cheikh mahamoud fadal sonu ma bu su jaw mi nga xamne mo mag ci serigne xabal yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggey magal serigne sidi wax na jabatu serigne xabal yi ñom woowu ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar jabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep ñu leen di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen jabot dañ ci doon taxaw ci wax ne ñu ngi soñ serigne am cerno mala ak jabotu serigne mam cerno mo daw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ci mbolu jabotu serigne atter gep goor ak jigen ñu di soñ serigne baye cheikh mahfous ak mbolu jabotu serigne mourou mahfous goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom da taxaw ci nga ci doon taxaw waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambe mohammed mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñep goor ak jigen ñu leen di soñ baax baax di soñ serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour mohammed ak mbolu ñi nga xamne sa toor nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu serigne cheikh oubal lepp suñ ci dina na mi ngi len di wo ñu len di soñni nak soñni nga andal taxaw ci bis bi xamne

0: lay temps law
1: la magi ñaan jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi nak genn kaddu la muy magal daru manan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddu ko melne gaf taxata rek melna wona jowri ñepp fokk fédération ay ñepp bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci liñu leen daan wo bi taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëf ni ñu daan jënné ni ñu leen daan dalalé jàn ñaan ci yegg ci ak jamm ci katum xaxal ba ak maam ci ñu mbacc ñu woy ñepp bayuñu kenn bayuñu genn asiba daru musti mbacc ka jor ci ilmax ñu leen daan wuy di ñepp ñu leen di wo ci bis ba Touba mbacc bayuñu kenn mo ngi sant bu baax nak suñu kilifa di maam ci ñu jigeen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom lu ñu yëngu mom ñoo ngi tok doon matériyeram doon baay salam lu mu yëngu lu ne nonga ci tay inshallah dañ ko and ak ngam ko dan ande ak mom parce que yene du nga gagne and ak gagne teral len du nga len ba kere ñu delu fa jëge won la mu salli ala sayyidina
2: muhammad kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi waxe ci biir wax di serigne sidi dafa wax ni serigne atiyah yabal na sun mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek ci serigne xaw balle yep ak ci borom daru musti yep noni ko serigne basir wax ko do waxe bis bi seen bis la ndax daru manan ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel di ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñew señ bi ngi téru ñepp wa daru manana ngi téru ñepp fa ñu leena téru fa ñu leena dal fa ñu leena tafagal yalla nti yalla yobbu ak jam mu agalé ko ba niko señ bi bëgge ñu défé ko nonu ci barké señ Touba ta fekk koy diion yu bari ko wolbati ko nak di ñaan ñun ñepp na maasé ñaan señ maam ci yalla sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sëf yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
3: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak sheikh ajna marnana taxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina Touba mufti ak daru mannana ne len warni bayam cheikh la daroy ci agrawam batay ji la xegn boram ma dem makka adnana ajam geedi ak hajj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy no ar daru mannana
4: ikap fm

0: والتبثني كيد من ارزق ادمانا ناجيتك اليوم سابقر اليك فكن لي مهنيا وابتهب لي يوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقر اليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق إليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابق إليك فكن لي مهنيا وافتح لي يوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا ليكن بجود ويساد ومرعمة وبالبشارى قياما فضل بانا طيب حياتي بنا اجعل بنا يا بنا واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا يسر جميع الذي ارجو واطلبه حتى اكون
1: إكاب FM
2: محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسرح لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بكي ginaaw buñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala ba julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di balu haq ñep ta di len bal haq ta di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bonu ñu jéggal ñun ñep di jital ci nuyo bi khalifatul aam li tariqatul muridiyya cheikh muhammad al-muntaqa di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool waye may ko katan ak famu gudd lol banal yi nga xamne amna yene di gier ko serigne bi sun borom def mo motali ko nim ko beugé waye nak di jitel ki nga xamne mo jité beurep bi di serigne ahmad badawi di ko ñaanal sun borom katanal ko banal yi nga xamne amna yene li gier ko ci serigne bi ci beurep bi sun borom def mo motali ko ba nim ko beugé tay nak ñu fasteene ñew and ak yeen ci bisu mag yi waye yu tedd yi waye rawatina di len ndokel ci wéru mag yi ñu dugg di wéru tedd waye bokku ci wéer yi nga xamné ci wéru tedd yi la bokku ci wéru mag yi waye tombe bi nga xamné bëgg nañ ko garal tay muy wéru magay gi mag ak fan yi mag yi ci nek bisu mag yi ci nek ñu fess dene garal tombe bobu xamne wéru dafa bok ci nga xamne wéru yi ngeenel la waye nge wéru yo xamne wéru jaamu borom subhanahu wa ta'ala la waye gëna namat sam xel waye gëna defaraat sam jukko moy gëna bëggaat sa borom subhanahu wa ta'ala waye wéru nak dafa bok ci ñenti wéru yi nga xamne moy wéru yi tedd la yo xamne wéru yo xamne yu mag la ci l'islam waye nak wèr wi dafa bok ci moy at mi nga xamné moy sun at mu bes mi nga xamné mom lañu dugg waye di xamné wèr wi ay mbir yu bari bari xewna ci waye nak lor lepp day warané sun borom day wone ak katanam ak mannanam ak yermane ci jaamam wèr wo nak tay liñ ci bëgg waxtané moy amna bis bu ci am muy fukkel ba yowmal asura di bis bu am solo lol waye am ay mbir yu bari yu ci xew waye yu am jariñ ci ab julit bo xamne da gëm borom di wax na wër wowo ci bopam ci la Musa mi nga xamne biko gayam yoyu topé bu gën ko faragal ci lako suñu borom subhanahu wa ta'ala musalon muccalon bis ba nga xamne mom la jëna ñatt bi da tay door ci geej gi mu daari xar lool bokkon na ci bis yi ni ci bis bobu di yawmul asura yawmul asura nak dafa nek bis bo xamne ci ab julit bo xamne ak fet la gu mag ci ab jaam bu dikke mu da ci yi nga xamne dañ koy santale ci bis yoyu mu nek lo xamne fuk ak ñaar la yo xamne yo mata def na nax buñ ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa demone madina dadi gis ñi nga xamne ñoy yahudi di wor mu dadi laaj neneen lutax ngeen wor lan moy sabab bi tax ñu ngeen wor ñu ne ko bis bi dafa bok ci bis yi nga xamne bis yu bax la way yu sel la way bis bo xamne suñu yenenbi bobu ñi wax Musa mom ci la mucce won ci nonam yoy ci leen yenenbi sallallahu alaihi wasallam na leen wax daan leen kon du ngeen ma gëna yey ci Musa ci la won daan ne day kuma ci la commencé wona wor batay ba digli waté ñu wor ci kon loolu day mëna tektale ci ab julit ne bu gisé lu bax waye gis no lo xamne ab dinntu moko defoon waye nit ab walu moko defoon mu nekk jëf ju bax jo xamne ju duñ fédela la kon ab julit warna yoy bu ko gisé mu daal ci tef suñu lay kartam daali wor mo tax yentou sallallahu alayhi wasallam da na gënalen ma ci yey daali wor kon ab julit bu dékké li da ko xamem lo waye nak gën ko fédel bis bobu ñu yowal asura mu wor ko dañ nan yowmu tashua batay yentou sallallahu alayhi wasallam wurtu dañ ko wor waye nak yentou bi bëggon naka wor waye at yi nga xamné ci la démé ci la waxon dañ né bu del ci waté inshallah dama kay wor far yalla def na ci at mom la daali ci at yoy avant mu ñew ci la laqwo kon bay mëna diglé kon bis bobu ndigal la won gu baye ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne am nga carton ko mon ko luñu ciowé rew la lo xamne sa digënté ak sa borom la nekul lo xamne farata la waye sunna so lo xamne gu fedd la go xamne lu baye ko ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne abdulil la tay gëm yalla top ko ta lo man lo xamne boko ciowé rew boko défé rek ay ngeenel yu bari mo ngi ci batay yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna neene kep ko xamne wor na bis bobu di yawmul asura neenañ sun borom subhanahu wa ta'ala def nako djegal bakaram yi nga xamne passé nako yépp né yi nga xamne nek na ci ginnaw ñepp yo xamne defon nako da nako jéggal ci ko xamne wor na bis bobu di yowul hasura batay nak yowul tashua gum neex batay man nga wor ñaari bis yépp ko tégal wor ko batay gën waye nak bis bi nga xamne mom la yëneñu bis daan saxalan daan wor moy yowul hasura moy képp ko xamne man nga ko wor rek nga daal kay wor moy yowul hasura nek na tamit santane nañ ci ben liñ ci jëk moy wor waye batay santane nañ ci julli julli gogo nak dañne ñent rak lay doon li ci gëna neew moy ñaari rak waye nak liko jitu moy dañu bëgg nit ki ci bis bobu bala mo julli mo daali dem daali sangu lañ wax sangu sangu janaba moy sangu biñu sangu sangu janaba mom lañ wax waxuñu saw ñango ñapp ak saw bokku na ci bis bobu neenañ kep ko xamne man nga ko nga daali sangu waye nak nga dal ci julli yi dafa bok ci ngeenel yo xamne danañ wax bu nek lan moy njariñam boko defé fayda njariñ li ci am inshallah def nañ ko garam kon bobu bëgg nañ ci nga wor waye tak ci bëgg nañ tamit nga julli ci julli gi bu nekké ñent rak baxna batay waye nak batay bo nekké ñaari rak mo gëna neew ci liñ ci def neenañ batay bis bobu bëgg nañ ci batay nit ki dal ci jox mbokk moy fekké ñi nga xamne dañoo dëkk ci koñu wala ben dafa am ay dekkondo yu sori mo dal def ay jego dem seti len waye dal di wax gëna waxtaan ak ñom waye dal di gëna samanté ak ñom am ko ndare waye gëna fatalé xam nañ mbokk ak mbokk yi nga xamne dañ la jégé lool ak yi nga xamne dañ la sori ko ci mëna seti rek nga seti ko ngir gëna fedd wat ci bis bobu bëgg nañ ko ci lool waaw tay bis bobu bëgg nañ ci moy ko xamne da ci saraxé moy ko xamne day saraxé ci bis bobu saraxé nak dañ né bis bobu nit ki luñ ci saraxé fekké xaliss lay doon wala ay yéré wala yu mëni doon nénañ dé fekké saraxango ci bis bobu bala bis bi del sun borom def na la yokkuat xiwal yi nga xamne joxewon nga ko ben da ngay jël ay yere yo xamne yo gëna bëgg la wala ay dal yo gëna bëgg wala nga jël ab xaliss tax joxe ko ab xaliss mom tepp ko am ko jox xam nga mom bëgg nga ko lool waye nak ab yere boko joxe wala ay dal yo joxe buul xol yo xamne dem nga ba amuto soxla nga ko joxe da ngay xol yi nga xamne lu am solo la lool lo xamne bi mi joge ci yow lu am solo la nga daal kay saraxé lool bëgg nañ ci bis bob batay nenañ bis bob batay bëgg nañ ci ko xamne
0: jal bina ya bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسرح لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا بكي غيناو بو ني سانتي سون بوروم سبحانه وتعالى وجلتي يننت صلى الله عليه وسلم دي بالو حق نيب تا دي لن بال حق تا دي نيان سون بوروم سبحانه وتعالى مو بول ني جيغال ني نيب di jital ci nuyo bi khalifatul am li tariqatul muridiya cheikh mohammed muntaqa di ko ñaanal sun borom yagal ko fi lol waye may ko katan ak famu gudd lol banal yi nga xamne amna yene liggeel ko serigne bi sun borom def mo motali ko nim ko beugé waye nak di jital ki nga xamne mo jité beurep bi di cheikh ahmadou badawi di ko ñaanal sun borom katanal ko banal yi nga xamne amna yene liggeel ko ci sun bi ci beurep bi sun borom def mo motaliko ba niñ ko beugé tay nak ñu fasteene ñew and ak yeen ci bisu mag yi way yu teddi way rawati na di len ndokkel ci wër wu mag yi ñu dugg di wër wu tedd way bokku ci wër yi nga xamne ci wër yi teddi la bokku ci wër mag yi waye tomb bi nga xamne bëgg nañ ko gaara tay muy wéru maggaay gi mag ak fan yi mag yi ci nek bisi mag yi ci nek mu fess dene garal tombu bobu xamne wéru dafa bok ci nga xamne wér yi ngeenel la waye nge wér yo xamne wéru jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala la waye gëna namat sam xel waye gëna defarat sam jikko moy gëna bëggat sa borom subhanahu wa ta'ala way wéri nak dafa bok ci ñenti wér yi nga xamné moy wér yi tedd la yo xamné wér yo xamné yu mag la ci l'islam waye nak wér wi dafa bok ci moy at mi nga xamné moy sun at mu bes mi nga xamné mom lañu dugg waye di xamné wér wi ay mbir yu bëri bëri xewna ci waye nak lool lepp day warané sun borom day wone ak katanam ak mannanam ak yermane ci jamm wer wo nak tay liñ ci bëgg waxtane moy amna bis bu ci am moy fukkel ba yowal asura di bis bu am solo lol waye am ay mbir yu bari yu ci xew waye yu am jariñ ci ab julit bo xamne la gëm borom di wax na wer wo ci bopam ci la musa mi nga xamne biko gayam yoyu topé bu gon ko faga gam ci lako sun borom subhanahu wa ta'ala musalon mucalon bis ba nga xamne mom la jëna ñat bi daf kay door ci geej gi mu raari xar lol bokkon na ci bis yi ni ci bis bobu di yawmul asura yawmul asura nak dafa nek bis bo xamne ci ab julit bo xamne ak fet la gu mag ci ab jam bu dikke mu da ci yi nga xamne dañ koy santale ci bis yoyu mu nek lo xamne fuk ak ñaar la yo xamne yo mata def la ndax buñ ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa demone madina daldi gis ñi nga xamne ñoy yahudi di wor mu daldi laaj neneen lutax ngeen wor lan moy sabab bi tax ñu ngeen wor ñu ne ko bis bi dafa bok ci bis yi nga xamne bis yu bax la way yu sel la way bis bo xamne suñu yenen te bobu ñi wax Musa mom ci la mucce won ci nonam yoy ci leneen yenen te bi sallallahu alaihi wasallam da leen wax daan leen kon du ngeen ma gëna yey ci Musa ci la won daan ne day kuma ci la commencé wono wor batay ba digli waté ñu wor ci kon loolu day mëna tekkale ci ab julit ne bu gisé lu bax waye gis no lo xamne ab dinitu moko defoon waye nit ab walu moko defoon mu nekk jëf ju bax jo xamne ju duñ fédalé la kon ab julit warna yoy bu ko gisé mo daal ci tef sunte lay katam daali wor motax yëndu sallallahu alayhi wasallam daan gënoon ñu ci yey daali wor kon ab julit bu déké li dé ko xamém lo waye nak gën ko fédalé bis bobu ñe yowmal ashura mu wor ko dañ nan yowmu tashu'a batay yëndu sallallahu alayhi wasallam wurtu daan ko wor waye nak yëndu bi bëggoon naka wor waye at yi nga xamné ci la démé ci la waxon daan né bu dël ci waté inshallah dama kay wor far yalla def na ci at mom la daali ci at yoy afa mu ñew ci la laqko kon bay mëna diglé kon bis bobu ndigal la won gu baye ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne am nga carton ko mon ko luñu ciow rew la lo xamne sa digënté ak sa borom la nekul lo xamne farata la way sunna so lo xamne gu fedd la go xamne lu baye ko ci sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne abdul la tay gëm yalla top ko ta do man lo xamne boko ciow rew boko defé rek ay ngeenel yu bari mo ngi batay yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna neene kep ko xamne wor na bis bobu di yawmul asura neen sun borom subhanahu wa ta'ala def nako jéggal bakaram yi nga xamne passé nako yépp né yi nga xamne nek na ci ginnaw ñepp yo xamne defal nako da nako jéggal ci ko xamne wor na bis bobu di yowmul ashura batay nak yowmul tashu'a akum neex batay man nga wor ñaari bis yépp ko tégal wor ko batay gën waye nak bis bi nga xamne mom la yëneñu bis daan saxalan daan wor moy yowmul ashura moy képp ko xamne man nga ko wor rek nga daal kay wor moy yowmul ashura nek na tamit santane nañ ci ben liñ ci jëk moy wor waye batay santane nañ ci julli gogo nak dañne ñent rak lay doon li ci gëna neew moy ñaari rak waye nak liko jitu moy dañu bëgg nit ki ci bis bobu bala mo julli mu daali dem daali sangu lañ wax sangu janaba moy sangu biñu sang janaba mom lañ wax waxu ñu saw ñango ñapé saw bokku na ci bis bobu neenañ kep ko xamne man nga ko nga daali sangu waye nak nga daal ci julli yi dafa bok ci ngeenel yo xamne dañan wax bu nek lan moy ndariñam boko defé fayda ndariñ li ci am inshallah def nañ ko garam kon bobu bëgg nañ ci nga wor waye tak ci bëgg nañ tamit nga jullu ci jullu gi bu nekké ñent rak baxna batay waye nak batay bo nekké ñaari rak mo gëna neew ci liñ ci def neenañ batay bis bobu bëgg nañ ci batay nit ki da ci jokk mbokk moy fekké ñi nga xamne dañoo dëkk ci koñu wala ben dafa am ay dekkundo yu sori mu daal def ay djego dem seti len waye daal gi wax gëna waxtaan ak ñom waye daal gi gëna samanté ak ñom am kondoré waye gëna fatalé xam nañ mbokk ak mbokk yi nga xamne dañ la jégué lool ak yi nga xamne dañ la sori ko ci mëna seti rek nga seti ko ngir gëna fedd waat ci bis bobu bëgg nañ ko ci lool waaw tay bis bobu bëgg nañ ci moy ko xamne da ci sarax moy ko xamne day sarax ci bis bobu saraxé nak dañ né bis bobu nit ki luñ ci saraxé fekké xaliss lay doon wala ay yéré wala yu mëni doon nénañ dé fekké saraxo ko ci bis bobu bala bis bi del ci suñu borom def na la yokkuat xiwal yi nga xamné joxewon nga ko ben da ngay jël ay yéré yo xamné yo gëna bëgg la wala ay dal yo gëna bëgg wala nga jël ab xaliss tax joxé ko ab xaliss mom képp ko am ko jox xam nga mom bëgg nga ko lool wayé nak ab yéré boko joxé wala ay dal yo joxé buñ xol yo xamné dem nga ba amuto soxla nga ko joxe da nga xol yi nga xamne lu am solo la lol lo xamne bi mi joge ci yow lu am solo la nga daal kay saraxé ñoom bëgg nañ ci bis bob batay neenañ bis bob batay bëgg nañ ci ko xamne
0: jal bina ya bina ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi
2: saraxé nak dañ né bis bobu nit ki luñ ci saraxé fekké xaliss lay doon wala ay yéré wala yu mëni doon nénañ dé fekké saraxo ko ci bis bobu bala bis bi del ci suñ borom def na la yokkuat xiwal yi nga xamne joxewon nga ko ben da nga jël ay yire yo xamne yo gëna bëgg la wala ay dal yo gëna bëgg nga la koy séti bokay sét na nga fexé ko yubale lenn lo xamne waagé dana ci mëna jëfëndiko waye li gën na nit bokay sét ko xamne dafa tawat nga dër ke yub joxop xaliss te moy gën ndax mo man ci jënd ay ordonnance yoy waye batay bëgg nañ tamit bis bobu nga daal di séti ko xamne borom xam xam la waye borom xam xam bo xamne dafa and di jëfé xam xamam waye nak nek borom xam xam bu ragal yalla bëgg nañ ci bis bobu di yowul hasura nga dem ciara ji borom xam xam waye def nañ bëgg tamit ci bis bobu moy nit ki moy ko xamne wajurum defé moy ko xam dafa manki wajur rek moy ab jirim nga daali ray bopam ay waxu ñu nga ray fek ko mu taxaw nga ray bop wala nangam dañu bëgg ngir boko rayé bopam nga jox ko dara nga xamne ku ñakkon la lo xamne amon nako muy wajur bo xamne mo la nga taxaw ci lepp waye suñu borom jëlene ko kon bëgg nañ ko ci bis bobu bo amé gisé ab jirim nga daali ra ci bop batay tamit bis bobu def nañ bëgg nénal nga daal ci jang suratul ikhlas nga daal ci jang alfa no junni def nañ ko bëgg ci bis bobu am na sëriñ bi day gaaral ci téeram biñu wax ci subhan yépp sëriñ bi innako waye dem man ni indiwal nako ci téeram biñu wax masalik mu ngi nekk lo xamne lu am solo la waye lu am jariñ la ci ab julit ci bis bobu bu ñëwé lu gatt gatt bu mënta def fuk ak ñaar yépp sax waye mu neew neew na ci def yenn waye nak jël yépp neenal ko mom lool mom sank ak sank waxtu wo mom ëpp na def ci ab julit motax mu ne la fekke sangu gim la waxone boko defé ci bis bobu sangu gi len la la mëna fégal moy def na la fégal ay tawat moy xéti bala yu bon yi ñew wala xéti tawat yu lay dugg yu bon yépp nénañ bo sango ci bis bobu kon boba def na la xéti tawat yu yépp def na lako su ngorom def na lako fégal ci bis bobu mom la waqtu fihi yanfu shaqama wal qa'lu fihi yadfa'u al hamam né féké tamit ko xam dé dafa tous ngëru tamit boko défé ci bis bobu nek na lo xamné def lay fégal dalay fegal gumba moy tous ngalu boko defé ci bis bobu nek na to xamna dalay fegal gumba kon ñaari yim la wax yo xamne ay ñariñ amna ci bo ci sango ben def na la fegal lo xamne ay tawat la waye batay tamit bo ci tous ngalo def na la fegal ak gumba batay tamit neena bo ci bëgg nañ ci bis bobu nga daadi sopp ciin moy nga daadi ray dara ben da ngay ray ay ginar wala xar wala yenn moy ndawal ak yoy yep ci la xet yoy moy ngir defal njabot gi ab bis bo xam bis bu tet la way nga begal len ci lo rek dafa am solo moy li ëpp ci li may wërsek lool da ci bok moy japp ab bis wala nangam nga la di ray dara togol ko sax njabot lool li ñu ni beglo la waye li ñu bu gaaw ci wërsek la waye li may wërsek la lool lool ab julit warna ci kim dalay katanam moy faral li lool kon bis bo beug nañ ci nga sop ci tin moy ngir begal njabot go boba su ngom subhanahu wa ta'ala def na la yok wërsegu yaatu lool ci ndigalam neen batay kep ko xamna tamit beug nga ci moy seti ko xamne borom xam xam la bu jëfé xam xam waye nak ci ban anam ngoy seti je ak ci nan ngoy seti je xam nga bu na la da ngay seti borom xam xam mom xamam mom doko set ci ay loxena wala nangam fekke ko xamne kuy jeufandugo ay tire wala lenen la wala dafa yor ay donga seigne daana wala yoy du ciage nga wut len lo xamne dang ko yobalel waye ngir mu man ci jarignu moy jarignu xamne amna ci bis bobu waye di jarignu yu mat di def waye di yu mat di sonu waye di man di tedd yoy waye di wor gi ngi ci waxon waxnañ ci moy wor go xamne lu am jarign la ci ab julit waye lu koy tagatal ak ruham la waye lu koy yok yug la wo xamne kenn xamut fu jëm waye nak batay bis mo bëgg nañ ci ko xamne tamit da ci bëri di tuddu yalla lu bëri moy di jang alquran waye di sekkar yépp bëgg nañ ko ci bis bobu di yawmul hasura ta li ñi wax tamit batay yawmul hasura dañ naan nit ñi bu ñu julli jek yoy ñu dem ci ay juma ak yoy waye deg na sëriñ bi bu ñëk suñu taxa da nako téré ku nekk ba nga nekk bëri bi nga dëkk boko mané défé fofu ci biir kër wala nangam wala fo xamne dal ab ko ndawal bo xamne mbokk yi fi dajalo nañ ci sax ngeen defé ko waye amma nak bi bagante den ci ay jumaay mom yakarna lo degg na ñene serigne bi def nako téré do lañ ci waxtan ko baax kon buñ koy man di defé ci biir kër yi wala ñu koy defé ci fo xamne dañ fa mëna dajoo ci ak kër wala nangam defé ko fa daal yakarna moy lu gën ci ab julit moy ndariñ yo xamne fuk ak ñaar la waye lu am solo ci ab julit waye nak lu jara yittu wala waye lu jandi bu ñëwé lo ci man bo ci def ñet sax ci nga def ko waye bo ci def sax yenn yo xamné nga def ko nax lo xamné ndariñ la waye ndariñ lo xamné lim la mëna jural moy yow lay jariñ moy yow lay jariñ moy day nek lo xamné su ngorom da ci tagat mëna la ci défar waye tagat sa group waye défar sa xol défar sa jukko ba lo xamné do jaxo ba faaw na amna ño xamné su ngorom subhanahu wa ta'ala defon na ñu fekk ko ci fekk won ko waye nak bokkon na ci ñi nga xamné bindul leen ba nga xamné ñom seenu bis bi bi ñewat dañ ko fekkewat kon yow mi nga xamné suñu borom mayna la ak katan ak man man ba nga fekkewat bis bi ba nga fekkewat wer wi ak tedday gi tek ak fuj bis ci nek say waxtu yépp nañ ko neenal waye nak di taxaw guddii waye nak loolam def nga gën ko yok ci bis bobu bëgg nañ ko lool waye nak buñu xamé né suñu borom bay moñu fi indi won ñun ñëpp sakku te lim ci indi won moy lañu jaamu ko kon bu amé yo xamné buñ ko won mëne wax moy promo la moy yo xamné bonus la kon boba suñu kën tay katan ak luñ ci man ak luñ yalla man do ñu da ci def baña sank waxtu wo bañ ko neena ci len ndax liñ wax sank rek moy ñi fi nekkon tan suñu borom defal nañ fi ñu nekk ño xamné fadu nañ te li len ci bayyi bayyi kenn muy dé kon loolu bo ci nek bo ci bu suñu borom taw fi xélé waye nek xiwol gu mag go xamné suñu borom bayyi ñal fi ngay dund ta am katan ta fekk wat ko kon boba war nga fédalé wat way wara santal sa borom ci xéewal gogou mu la défal way gëna fédalat way gëna samanté gi mu la wax yo xamné ay jariñ la nga la ci def sa kimpu lay katan dang ci ñëna dara non ñi faak mom dé mom ñepp la jël ñu wax suñu bay wax jaxat waxé dé fop na say mam fop say mami mam ba amatu mam da nga la fardé don ta da fay ba yenen balay ba kay gën gi aw nit kon daw ko du am xal mus la ko am xal taw faaw mu téral gal sa wét mag ñong kay daw ndaw ñong kay rew te ñepp la jël ta dé ya fu ci kenn ya fa su kenn ko yakarne du dé rek da dé nax nit ñepp xamna né duñu wax ak luñu def moy buñu wax na dañu am nangam dañu am nangam yakar nak lañ ci doxé waye len képp lañ xamné mom dañ fay def moy yakar nañ né mom yakar rek bañu yakar ci moy xamna né force lañ gëna muy dé nit do gis mu nibet ak luñu nibet luñu yak yak mom lepp xamna né da ci am and ak yakar waye len mom la xamné mom dokay def muy dé kon lu mat di bayyi xel la waye lu mat di fatalikou la waye nak kon bo amé tawfiix ba am katan ba ak man niko señ bi denkani won sang ndaw gogou bo nekay waxambaane wala dara nga gawantou rek ci yi ni nga xamné ay bonus la waye nak ay promo la nga la ci gawantou sa dundu nas ko ci bu baakha ba di tub bu baax waye nak di ak laabi rek gu am solo lol go xamné di denk suñu bop den denk rek di ñaan suñu bop subhanahu wa ta'ala may ñu deg ak top ta may ñu fekk ko ay ati at bi barakat cheikhul qadim radiyallahu anhu warda ta may ñu fekk ay atiyat way nek ci ndigal yalla tay di watandiko tere ci lu man ci kentu lay carton assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: bina'a bina'a ilmi wa 'amalin bi sunnatin wa hilmi
2: raxa nak dan ne bis bobu nit ki luñ ci saraxé fekke xaliss lay doon wala ay yéré wala yu mandi doon nenañ de fekke saraxo ko ci bis bobu bala bis bi del ci suñ borom def na la yokkuat xiwal yi nga xamne joxewon nga ko ben da ngay jël ay yere yo xamne yo gëna bëgg la wala ay dal yo gëna bëgg wala nga jël ab xaliss tax joxe ko ab xaliss mom tepp ko am ko jox xam nga mom bëgg nga ko lool waye nak ab yere boko joxe wala ay dal yo joxe buñ xol yo xamne dem nga ba amuto soxla nga ko joxe da ngay xol yi nga xamne lu am solo la lool lo xamne bi mi joge ci yow lu am solo la nga daal kay saraxé ñoom bëgg nañ ci bis bob batay nenañ bis bob batay bëgg nañ ci ko xamne day lél ay wëm moy ay wëm fekke ay wëm da guddii